0: Alo, girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos Utena.
2: Remis retro. Iva.

Be baimės intimumo nieko naujo. Gyvenimas tai ilgas šokis, kur norisi kraujo. Tarp Marso ir Veneros išmatuos kiekvieną mylę. Per daug aplinkui triukšmo, kur laimė mėgsta tylą. Velnės atšpilku, tau velniškai tinka. Aš perdėtai grubus ir aš žinau, kad tau patinka. Iš vidaus į išorę, ten kur spurda sparnai. Mes šiandien šokam dviese ir mes šokam lėtai.

0: Čia Utenos radijas.
1: Aš nepakenčiu man.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausia sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,500 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko ant spaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo kilogramų javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramų žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
2: Utenos
0: radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Labos.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaino užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauką. feisbuke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš 1 kg javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
1: Čia
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Kelia į gyvenimą skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiai patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės kurtą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primygtinai iškėlė pieno sektoriaus bei trąšų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo kilogramų javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
1: Čia
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama. Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Laida Turek Rakundai pristato Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, Linas ir Angėlė.

Lotska, labų rytų šitų subatėlą su ankstyvųjų rytų, sveikina su jum laida Turek Rakundai. Prie ruparinės lynas atsisėdys, apadabojus in kalendorių gali žmogus jau ir susbuntavat. Baigėsgi jau ir undras vasaras mėno liepa, vasaras viršūnė, pas šilčiausias gimėno. Dagi kvat, kaip Lotska, kaip dabar atsimenu, 1959 metais liepas 13 dienų varė Vienai buvo išregistruota absoliučiai aukščiausia temperatūra, net 36, kuti jau beveik 37 laipsniai šilumas. Ale liepa ir smarkiausių lyčių mėno, kas, kaip sakant, parodo, vat ir mūsų dabartinis gyvenimas. Dabokit, va, da 1980 metais liepas pirmų dienų Rokiškio rajone Sartų posti per 18 adinų prilyja 250 ml. Per pirmas tris adinas net 200 ml. Šito mėnesį dažniau ir ilgiau nei kitais griaudėja ir perkūnija. Iškrinta kruša, zroznės pridara, dažniau pūčia vakarai, tačiau rečiau būna smarkus vėjai. Liepas mėnesį paprastai jau būna inšyliai ir vandenynas, ne tik tai sausuma. Dienų tik pradeda trumpėti, todėl vidutinė daugiametė šitą mėnesį temperatūra yra aukščiausia. Nori žmogus ar nenori, ale liepas mėno auras drėgnesnis negu gegužė ar birželį. Na, inšylusia žemės, inšyla ir oras, a šiltas oras kyla į viršų. Šitaip gir farmojas galingi lietaus kamaliniai debesys. Slinka takiam debesiui, stiprėja vėjas, žaiboja, perkūnija greučia, pasipila liūtė su krušu, atu žmagelis apsiauni kaliošais ir eini tą liūną lungą, rozais net ir pastalų pasislapi. Kad tik perkūnija ta vis neuž, kaip sakant, mūčytų. Patys didžiausi krušas gabalai turėkit trakundai. Lietuva yra buvi kiaušinė nedyčia. Ne visadu giliūtis vienodai smarkės. Tam turigi visokias tenai, kaip sakant, ir dungaus piripėties. Ale ne apie piripėties dungaus, mes šindiai turės marakundai. Šindiai gi šventė ir ne bet kokia, ir viena nutenas kraštai ir kita. Žmagelis nebežinai kur pasduoti, ar inoninės laiktę pakalnios, ar, kaip sakant, vižanos paminavo 610 metus jubiliejų miestelę ir pasbūti tinai. Kaip tai bebūdus, praeitą nedėlę apie pakalnius kalbėjau, tai šį kartą jau, kaip sakant, eisiu in vižanas. A vižanų seniūnijas gražumas, a, kaip sakant, taigi žmonių priimnumas pats didžiausias ir gražiausias. Žinokit, turėkit rakundai, kad kas untras galiu teniškis, na, tenai ir kylis ir na vižanų tą kraštą, na katra gražiausia atšlaima. Seniūnijas teritorija yra ne 32 kaimai. Didesni kaimai tai yra šiaudinių, grybelių, vižanėlių, vižanų vienkiami. Seniūnijasgi kaimai Antakalnių kaimas, Atkočiškės, Ažūsenė kaimas, Ažuraičia, Bėdžių, Biliūnų, Čereškavietės, Dusinių, Galalių, Gaspariškių, Grybelių, Kaliekių, Kalinaukas, Karališkas, Kaulinyškė, Meldučių, Milaikių, Naujasadžia, Pašilių, Pašvinčių, Pauliukšių, Plaušų, Plaušų vienkiamis, Prakščių kaimas, Talnioniškė kaimas, Tarkų kaimas, Šeiminiškių kaimas, Šiaudinių, Vižanėlių, Vižanų miestelis, Vižanų vienkiamis ir Zabludavas kaimas. Katra nueisi jau ir negrįši, myslių šitį. Aš žmogus Talkaunas, tai dėl tą šindį pakalbaisma apie Vižanas, apie Vižaniškių bendrijų Vižuona. Netgi, kaip sakant, jau susparėtkavą ir iš pačią ankstyvą rytą, sakau, tu, žmagista, būksi prie telefoną ir šiandien aš tavį kalbinsiu. Taigi, Virginijus Lapšinskenį, jau, kaip sakant, už nervų tumpiau ir ana pažadėja, kad, kaip saka, kai tik tai jau reikės, tai iš karto atsiliepsiu ir paskalbėsime apie Vižaniškius, apie Vižanų dar

0: kaime. Ir kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis jauną užverčia ir užverčia, bet... Na, nemalonu sakyt, bet, na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.
1: Atšlaima navynas iš Pautenas ir visas Lietuvas. Atšlaima navynas.
2: Sveiki, gyvičio atšlaima navynas, trumpai drutai prie europarinės linas.
1: Atšlaima navynas.
2: Vakas dėl to dedas mūsų pasvietėj. Liepa 16 dienų. Utenas rajono savivaldybės kultūrą skyriaus vyriausiai specialistai, visų žinomai ir mylimai Zitai Mackevičiani, ažu nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui už bendraminiškumą stiprinimu, už asmeninį atsakomybį, kuriant kultūrinį ir dvasinį aplinkų, intiktas net sidabra garbė ženklas nešk savo šviesų ir tikėk. Kultūros ministerijos apdovanojimų intikė kultūros viceministrė Patricija Padarytė. Pasveikinus Zitelį kultūros ministrą Šarūną Biručią vardu. Zita Mackevičia nedaug metų atidavus gimtą kraštą kultūros plėtrai sugebanti sutelkti bendruomenį, ingyvendinant reikšmingus kultūros projektus Aukštaitijos kraštai ir Lietuvoj. Ana organizuoja tikslinės ekspedicijas rozus su bendrautariais yra parengus ir išlaidus knygų kultūros ir meną tiemą. 2014 metais rozus su Tauragnu bendruomenį ingyvendina Lietuvos kultūros tarybas finansuojimą. Projektų Rytų Aukštaitijos etnografiniai kaimai. Avat dėl tą 2015 metais išlaista knyga Rytų Aukštaitijos etnografinių kaimų slepiniai. Sveikinam.
1: Atšlaima navynas.
2: Utenas krašta laikraštis Utenis da žiemų su myslę paskatintų teniškius da mėti savo miestą rajoną istorijų. Tuo labiau, kad ir jubilėjinis šiesasgi padaina Utenai. 755 miestą gimtadienis artėja. Kožnų šeštadienį laikraščia Utenė skelbiama viktorina kviesdama uteniškius ir miestą svečius atsakyti indesėtką su Utenas kraštu susijusiu klausimu. Nestikėjagi, kaip sakant laikraštininkai, kad bus taks didelis azartiškų žmonių būrys. Tik toli gražu ne visiems pavykdavo

0: teisingai atriktavote klausimus. Ale netgi Anis sakydavo, kad labai interesna ieškot atsakymų, surasti visakių, kaip sakant, nebūtų faktų, pavardžių ir įvykių. Viktorinas nugalėtajų yra bezmerybė. Akelesni skaitytai jau turėjo insmint, kad labai daug apie Utenas rajonų ir patį miestų žina Jonas Riubas, Ramaldas Valančiūnas, Dirmų šeimyną, Lina Zabarskienė ir daugelis kitų smalsių teniškių. Pastaruoju čia esu dvi viktorinas iš Eilas laimėjo uteniškę Liudą Stonikienę.
1: Atšlaima navynas.
0: Nu, aš šitom denom, Liepas 23-24, kaip sakant, jau Vyžanų švinta Jurgia bažnyčiai 610 metų. Tiek anastovi. Taigi 610 jubilėjus minavojimas ir Marijas Magdalietės atlaidai Vyžanos. Šventės programa prasdešindėj Liepas 23 dienom. 16 valandų Vyžanų miestelė simbolė žalčias kultūras atidingimas. 17 valandų švintas mišės Žukraštiečius Vyžanų švinta Jurgia bažnyčiai. 18 valandų 30 minučių Vyžanų miestelė 610 jubilėjus minavojimas Vyžanų kultūros centra saliai. Dėl tą 19 valandų 30 minučių Utenas kultūros centra istorinė šokia kolektyvas pasirodys su vadovi Danatu Šeduikienį. Sutartinių gedauta jau grupelą Sedauta, vadovė Dalia Magilienė. Liaudiškas muzikas Kapiela Fortuna su vadovu Kazimieru Streiku. 21 valandų bus ir dainų. Pop grupė Degrantė iš Šiaulių atvažiuos su savo koncertu. 22 valandų Anatolijus Aleinikas koncertuos ir šaus dungunt fejerverkai. 24 adynų, jau kaip sakant, kai kožnas jau eismegote, baigsis ir šventė. Šventės čia suveiks ir karikatūrų parada. Aikit pasijuokti. Ai, jau vat sekmadienį, Liepas 24 dienų, Marijas Magdalietės atlaidai. 11 valandų šviežiom galvom einat visi šventas mišės Vyžanų švinta Jurgia bažnyčiai. Taigi, va tokia va šventė laukia vyžaniškių.
1: Atšlaima navynas.
0: Nu, a jau kitą mėnesį, lygiai vidurį, rugpjūčio 15 dienų, artinas gečėsas, 4 ros per žolinės, rugpjūčio 15 dienų, 14 adynų. Visiems susbėgt aš paliuos Viktorijas Jovarinę sadybą. Jau ketvirtus metus bus šventė. Paprasčiausia pasilgau arklę. Gerą daryt šventi, kai name išaugintų produkcijų dalinas daug užpalių gaspadorių ir gaspadinių. Pinigų duoda Lietuvos kultūros ministerijos kultūros remimą fondas ir Utenas rajonas savivaldybė nepašykšti. Šventės pagrindinis akcentas yra žmonių katrė turi arklius pasirodymas važiuojant ar raitom jojant. Bus momentas, kai jų narklę galą pabandyta žlipti ir tas katras nigdy taip aukštai nebuvo aš slypys. Atė katrė arklę davis bija galą šokti ir dainuot grozų su Utenas kultūros centra istorinė šokia kolektyvų. Su muzikontais iš Rokiškio rajoną Kreunų seniūnija su Utenas kraštą žmonių su negali kapėlų ukvačiai savo sveikatų galas išbandyti virvės traukimą, akmenę metimą, akės taiklumą tikrins Utenas lunkininkų klubas. Mažesniam žiūrovam, kad nepasbostų dabot į tikrus arklius, bus mažna pajadinėti ir su dirbtiniais arkliokais. Pažaist visakių niekur kitur nematytų žaidimų. Dabus ir gaspadinių su šiltais košės pilnais su bliūdais bus mažna nuspirkti su kierku ir kitakių prie ūkio ir dėl mandrumą reikalingų daiktų. Žinioj, kad aktyviausi tie arklių turėtai, tiek visų siūlamų pramagų išbandytai gaus prizų ir davanų. Taigi aš paliuos inskūrys arklių mylėtajų klubas, aš vienių fanai laukia visų važiuotų raitų, pešių ir su pinigais ir be pinigų malonumų tikrai bus visakių.
1: Dabokas lauki dedas.
0: Aliepagi taksai čėsas, kad va, kad ir vakargi, kaip sakant, per kūniją per Magdalienų pranašauja būsę daug lietaus. Didelą rasą per oninės žada gražų orų rugpjūtį. Pradėjo įraus šermūkšnį ankstyvų šaltų žiemų. Jei veversi čirena iki šventas anas, pavasarį išgirsma prie šventų Kazimierų. A jeigu čirena ir pa oninių, pavasarį išgirsma ir pa kazimerinių.

0: Kad nesvertų kvaraba.
1: Dėl to, kad nesvertų kvaraba, turėtų visas gaspadinės ir materiškės arčiau ateit prie rūparą. Pasgarsinti, aš širai klausyt, paišėliu pasižymėt ir visku daryt, kuo aš glasniai pasakysiu. Tapylė lygiai taip pat atriktavoja. Kas jau kas mielasės, ale vasarą jau insbėgėja, galima pamiršti žudarus batus ir insispirt in basanoškės. Ale dėl to nieko žina galit apsiauti. Dėl kągi? Alegis ar matina savėtės tokiu avalinį vien dėl to, kadgi, kaip sakant, kulnaigi jūsų nedailus. Idealiu atveju sveiki pridaboti kulnai turi būti švilnų, švarūs ir minkšti ir, kaip sakant, nedraskite vyra blauzdų. Deja, dažniausiai jų matyti tokių depiektų, kaip nuospaudas ir žinioj suskeldė jūs odą. Kų daryti? Atva dėl to jūs negalite apsiauti basanoškiam. Avat ir visakių švinčių pilna ironinės į nosės ir čiaip in šventoriaus lengviau vaikščiate, kaip sakant, atvirais batais. Taigi, paprastas liaudiškas priemonė suskeldėjusiam kulnam riktavote. Jeigu problema nesusijus su mediciniam problemam, išgydyt suskeldėjusius kulnus gali padėti nemantrias liaudiškas priemonės. Dėl to paprasčiausias kapustas. Gerai, kaip sakant, iškaitinkit pėdas. Dėl to tombent indėkit sausai nuvalyti kulnus, patepkit juos lašiniais ir aptvarstykit kapustą lapu. Tokių procedūrų geriausia daryti prieš naktį. Tik dabokit, kad vyras otus būtų. Mat, lašinių ir kapusta kvapas jį gali, kaip sakant, nuonarų padaryti, kad atskūst norėtų. Suskilusius kulnus gerai gyda ir avižų košę su semenų aliejų. Išvirkit vandenį avižas, inpilkit nemažai semenų aliejus ir perdėkit šitų masį šiltų in du plastikinius maišiokus. Apsmaukit juos in kojų, in viršaus apsukit ką nors šiltų. Galite ir vilnonį punčiakų didesnį. Ir palikit dviem, trim adinam. Pata kojas nusmazgokit šiltų vandeniu ir nusausinkit minkštų abrūsų. Pa dviejų, trijų takių procedūrų kulnai ažgis ir tap švelnus kaip kudikėlę. Va, ku aš jum paturiu. Mielasias, čiesas, kaip sakant, šitai pasielgt ir gražiai grakščiai in šventoriaus eit su basanoškiam.
0: Kad nestvertų kvaraba.

0: Na pečiaus nulypį, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, Linas ir Angėlė. Narakiai ar nenarakiai, bet tai būva. Linksmos pamokančios trumpos istorijos iš kaimo žmonių gyvenimo.
1: Pasklausykit, kaip čia buvo. Vat anočias. Sirga nabagas vyras, jau serga guli, lovai, temperatūra, nu žodžiu, netoli prie smirties. Da šiaip netaip, ingavys visas jėgas, anas ir klausė. Žmanas. Brangioji, saka, jeigu aš mirsiu, tai tu na bent kiek, saka, jau būsi liūdna dėl manys ar nebūsi. Aš žmona irgi neiškelma spirta. Žinioj, saka, brungusys, tugi žinai, kad aš verkiu dėl visokia ir visokia menknekia. Vat, kad nori. Tai taip vyras ir nesuprata. Ar anas menknekys, ar vis dėl ta žmona ją liūdės, jeigu nedogdį šaukštų padės.
0: Narakiai ar nenarakiai, bet tai buva. Linksmos pamokančios trumpos istorijos iš kaimo žmonių gyvenimo.

0: Tai va tokia mano meilas vasarą vyksta, žinokit. Liepas, gi, kaip sakant, gali daugybę švinčių, daugybę visakių asiemimų. Vienas iš jų, ką tik tai minavojau, gi, žinokit, vyžanos reikėtų palaikti. 610 metų jau šitai vyžanų bažnytėlai, a net gali ir visam miesteliui. Apie taigi jau pasiruošus, gi, kaip sakant, bigudžių susisukus Virginija Slapšinskienė anapus ragelę su manim gali pasisveikinti. Labu rytu, Virginija.
1: Labas rytas.
0: Nu, dėl to aš žinau, kad na pačią ankstyvą rytą tenai jau trankas, duodas, vyžaniškiai visi, kaip sakant, lungus, valas, baltas pirunkas, kabinas, žalinais bažnyčių pošia, ruošias gi šventei šindiai.
1: Taip, ruošias labai. Nes tokia didelė šventė mūsų miestelio, mūsų bažnyčios gražios, atsinaujinusios, kuri šviečia ant kalnelio dabar baltai. Kviečiame visus atvykti pas mus.
0: Aha, a tai kiek dabar metų, aš pravdu sakiau, kad 610.
1: Taip, nes mūsų bažnytėlė pastatyta 1406 metais.
0: Aha.
1: Taip, kad jau 610 metų sulaukėm jubiliejaus.
0: Nu tai daug vat vyžaniškių, aš sakiau, kad jau kas antras galiu teniškis yra ir vyžaniškis, tai ar pravdu pasakiau?
1: Tiesa, sakote.
0: Aha. A Virginija, vat apie vyžanas aš norėčiau paklausti, a kiekgi dabar tie žmogelių gyvena, kaipgi tenai, vat, į kujus tenai veikia, aš tai pasdabojau, tai kad į daugybę švinčių, vat ne per seniausią, Liepas 8-17 dienom, vyka baisiausias, gražiausias ir nastabiausias kultūrinis renginys Marijanas Veriovkinas simpozimas, vyžaniai lasna.
1: Taip, mūsų miestelėje, kaip ir visur, mažėja gyventojų. Dabar gyvena virš 400, bet renginiais negalime skūstis. Jūs paminėjote tą gražų plenerą, kuris jau trečius metus vyko vyžonėlėse, bet dailininkai gyveno vyžonų vienkėmyje. Yra toks Maslausko stiklinukas, vadinamas verslininkas, turi savo įkūręs kaimo sodybą ir jie ten gyveno. Tuose paveiksluose labai daug atsispindi tų tiesiog vyžonų, mūsų krašto gamta ir tą, ką pamatė dailininkai. Šiaip mūsų miestelėje tikrai vyksta tas gražios šventės. Mes turime tokią jau tradiciją joninės visada švęsti. Labai gražiai šiemet nauja mūsų kultūros namų koordinatorė labai gražiai surengė šventę. Mes padėjome, pasveikinome jonus, pavaišinome košę, ko nebūdavo dar kitais metais. Toks naujas, kaip ir tradicija atsirado. Dabar ruošiamės kraštiečių susitikimui, kuris vyks šiandien. Tai 16 valandą bus atidengiamas Vyžonų miestelio simbolis žalčio skulptūra, kurią pastatė Vytautas Šemelis iš Drožė, o ąžuolą padovanojo verslininkas Vilius Šveckus. Labai daug prisidėjo statant šiaip mūsų simbolį ir miestelio gyventojai, verslininkas Kasparavičius, Diržys ir kiti miestelio gyventojai. Aišku, čia didžiausias toks didžiausias indėlis turbūt yra mūsų seniūno, kuris be galo rūpinosi, kad būtų laiku pastatytas šis mūsų gražus simbolis. Nes senasis žaltys, kuris buvo Henriko Rakausko ir Algirdo Indrašiaus kūrinys, jisai per tiek metų supuvo, nuvirto, o visiems vyžoniškiams labai trūko šito simbolio.
0: A Virginija, noriu paklausti, ar tas žaltys toj pačioj vietai bus, ar jau kitoj kur nors?
1: Taip, toj pačioj vietoj, toj pačioj. Nu, truputį čiučiut pasistūmė, bet kas nežino, tiesiog net nepastebės. Toj pačioj, tai prašome 16 valandą prie to žalčio, jo atidengimas vyks. 17 valandą bus šventos mišios už kraštiečius Vyžonų švento Jurgio bažnyčioje. po to 18.30 bus Vyžuonų miestelio 610 metų jubiliejaus minėjimas Vyžuonų kultūros centro salėje. Tai čia kaip ir kiekvienais metais susirenka kraštiečiai, susirenka miestelio gyventojai, pasikalbam, pasidžiaugiam pasiektais rezultatais, pasiūlo mūsų kraštiečiai, kokias idėjas mums galėtume mes dar įgyvendinti. Mūsų savyveikininkai pakoncertuoja. Po šito gražaus pasikalbėjimo, pasisėdėjimo 19:30 Utenos kultūros centro istorinio šokio kolektyvo koncertas. Mes tikimės pamatyti gražius šokius. Šiam kolektyvui vadovauja Donata Šeduikienė. Taip pat koncertuos sutartinių giedotojų grupės Jėdauta, vadovė Dalia Magilienė. Liaudiškos muzikos kapela Fortuna, vadovas Kazimieras Streikus. Čia kaip ir mūsų kraštietis, mes jau gerai pažįstami, ne vieną kartą pas mus jis koncertavo. 21:00 koncertuoja pop grupė Deagrantė iš Šiaulių atvyksta net. Laukiame labai. 22:00 kelio į žvaigždės 3 nugalėtojo Anatolijaus Oleinik koncertas. Šventės pabaigoje fejerverkai. Tai matote, kiek daug renginių. Tikrai važiuokite visi į Vyžuonas. Utena, ruoškit mašinas ir kad būtų pilnas kelias mašino ir visos suktų į Vyžuonas.
0: Tai jau būtinai Virginija atlaiksma, kiekgi čia, kaip sakant, ir peškom, ir šito dviračių taku atminsma ir visku čia atbūsma. A vat Virginija, aš noriu paklausti, vat jūsų bendruomenė Vyžaniškių bendryje Vyžuona, tai kiekgi ana šitų narių turi, kokį jūs tai veikiat susirinkį?
1: Mūsų narių kaip ir nelabai daug, 30 tų tikriųjų narių, bet tokie, kur mums prijaučiantis ir visada dalyvaujantis, tai yra dauguma miestelio gyventojų. Mes negalim labai girtis, kad labai daug ką nuveikėm, bet 2013 metais mokykloje Vyžuonų mokyklos pagalba su Utenos rajono savivaldybės pagalba įsirengėme treniruoklių salę. Treniruoklių salė, aišku, daugiausia lanko jaunimas, mokiniai. Tikrai negalim atsidžiaugti šito įsirengtą salę treniruokliais. 2015 metais mes įsirengėme galutinai, tiesiog neįsirengėme, jinai buvo jau įrengta bendruomenės mūsų kambarys, patalpas, kaip jinai yra administracinėme pastate, antrame aukšte, taip, bet buvo jinai neapšildoma. Tai įsirengėme krosnelę, nusipirkome baldus. Čia už visą tai turime padėkoti ir Utenos rajono vietos veiklos grupei, kuri mus tikrai rėmė, palaikė mūsų šitą projektą. Ir dabar turime kur susirinkti. Žiemos metu, kai šalta, pasikūrėmame tikrai labai malonu pabūti, įvykdyti įvairias edukacinės savo programas. Tai žaislų gaminimas, tai mezgimas. Pagal poreikius, kam ko reikia. O šiaip tai vykdome tokius ir mažučius kažkokius susirinkimus, projektėlius, tai su kultūros mūsų moterimis, su gyventojais pasikalbame visai, ko kam reikia.
0: Tai belieka tik taip pasidžiaugti jūsų bendryjų Vyžuona, nesgi, kaip sakant, žinau, kad jau tikrai esat darbštus, organizuojat visokius ir tradicinius, ir netradicinius susbėgimus. Ir, vat, kaip sakėt, ir žaislus gaminat, ir mezgat, ir pasbūnat bendryje, ir šitaip, sakant, savo miestelę dvasių palaikat, ir esat tas brandalys, kad ras sutelkė visų bendruomenį.
1: Taip, dar norėčiau labai pakviesti, kad ir visi atvyktų Liepos 24 dieną į Marijos Magdalietės atvaizdą.
0: Būtinai.
1: Jie vyks 11:00 mūsų bažnytėlėje. Po mišių šventų koncertuos Sudeikių kapela, Ir tikrai bus linksma, pasibūsime, pasižmonėsime, atsigausime dvasiškai ir tikrai kviečiame ponas Linai, atvykite pas mus.
0: Dėkavoju, kaip sakant, da, aš ir angelių prigriepsiu. A, va, dėkojim dabar Virginija ir norim palinkėti, kad jūsų šitas pasirašymas nenueitų zanės, labai netrukdau ir noriu pasidžiaugti ir būtinai da visus ir Virginijas vardu pakviesti šindį in Vyžanas. Vyžaniškiugi, kaip sakant, didžiulą šventę Vyžanų šventą Jurgę bažnyčiai 610 metų. Tuo pačiu gali ir jau miestelis minavoja tokį patį jubiliejų.
1: Taip, tokį patį, nes kito rašytinio šaltinio nėra, bet jie miestelį tik šitas.
0: Tai dar rozu jūsų šventi ir gražiausias jum, kaip sakant, akimirkas belieka palinkėti.
1: Ačiū jums.
0: Sudieu.
1: Visa gera.
2: Laida su retro pristato Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.

0: kad un šiekštų negyvintum. Pašiekštabalę naują kurių, valyvų gaspadorių Albertoką ir Genutės patarimai, kad atšlaimas padabnas būtų.
1: Gražumas neišpasakytas ir pas nauja kurios anys gimatai rožių užsiveisi į kožną kumpą, prie kožną suspara vis ražynas. A kas jau kas? Nauja kurieva ir genutė saka, liepas darbi ražynį turi vis tik tai būti padaryta. Su kaitrom ir vietram lietum praužė birželis, einant pabaigų ir senovinys rožių žydėjimas. Taigi reikės šitų nuveikti ir su jom, ir labai, kaip sakant, minimaliai. Tai taip nepergyvenkit. Kad tvarkingiau atrodytų ražynas, galim nurinkti anak. Krumą nužydėjusių žiedlapius, nužydėjusių žiedynų nekarpykim, anys ažaugins gražias uogas. Kai katra senominių ražynų ir rožių veislas artėjant rūdienių labai gražiai pasipašė raudano uoga, žiemų džiuginančiam ir paukščiokus. Senominių rožių vienų rožydinčių pažydėjimą nereikia tryštę, ale, kaip sakant, ražynų reikėtų šaravėti. Liepas mėnesį senobinės rožės pradeda sparčiai aukti. Jeigu ana smarkiai suvešė ir krumas atrodo per kuplus, tinkamas šėsas jį ir apgenėti. Galima patrumpinti ar iškirpti nulinkusias šakas ir taip suformuoti norimų krūmą dydį ir plotų. Va, dėl ta visa senobinių rožių priedabojimas iki rūdienė, kai tais metas jas dinkti ir baigės. Taip, kad auginkit ne šitas mandras kokias veislas iš palenkyjas, a geriau senobinės rožės. Mačiutėlas gitaida atriktavoja kokias anas gražias.
0: Kad un šiekštų negyvintum. Pašiekštabalę naują kurių, valyvų gaspadorių Albertoką ir Genutės patarimai, kad atšlaimas padabnas būtų.

0: Voika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Voika ir petelnė.
1: Nežinau, kas čia pasdarė, ale žinokit, turiu, kaip sakant, bėdų. Vat, jūs paklaustat kokiu, aš jums širai ir atsakysiu. Mana Angelė bais valgni pasdarė. Valga, pucija viskų, baigė visų, kaip sakant, jau ut podelį išluotė. Makaronai suvalgyta, bulba šviežias nukastas, supucitas, rūkšta penys ištriuvitas, net ir lašiniokų tik skurelas belygi. Vat, aš jums, kaip sakant, galiu ir atsakyti, kad na, latinys persvalgymas dažna problema, dėl katras priauga ant svaria, a dabar ir pupsi negali pajudėti namana. Šita, kaip sakant, Angelė. Jei net ir būnam sotus rozais negalima atsisakyti, dėl ta ir naminė piraga, kad ruona baisimėgsta, a sėdėdama prie televizorių šitas pučkelas, ar kompiuterę suvalgam saujų riešutų, ar kakių cukierkų. Norėdami tiksliai sužinot, kiekgi maistą reikia mūsų organizmui, turim skaičiuot kalorijas, a dėl ta anas skaičiuoti nenori. Va, taigi nepastikėkit staigiai atsiradusių apetitų, turėkit šitų rakundai. Asimerkit geriau, giliai kvėpkit ir, kaip sakant, pamyslikit. Kiek esat alkani, ar čia vis dėl to nekaks nors velnia, kaip sakant, viliojimas. Dažnai su mysliai, kad reikia mūsų organizmui kelių patekalų pietum, galim pakeisti geriausiai lengvų užkandžių arba pomidorų ir agurkų. Noras pripucit, privalgyt dažnai atsiranda ne dėl, kaip sakant, jau šitą tikrą alkę, ale dėl mūsų smegenųgi, kaip sakant, jau aš šitą pasklydimą. Taigi vos ne visą pasaulyje šitie specialistai saka, jak pusryčiai yra pagrindinis valgymo česas. Pusryčiai turi būti sotus, subalansuoti organizmas, aprūpinantis naudingą medžiagą. Nigdy nevalgykit prie pučkelą atvadinamą televizoriaus. Dažnai dabodami mėgstamų savo serialų ir dirbdami kokiu tik kompiuteriu, gali suvalgyti baisų daug maistą. Vat, ir nuostalys bus, ir pilvas didelis. Dėl to patarim valgyti virtuvėje, sėdint prie stalo ir be jokias papildomas veiklas. Nu, apie valgymų būnant vieną, čia jau reikia atskirai kalbėti, nes aš mysliu, kai tik tai kur nors išeinu, Angelė iš karto spintelą šinkavoja. Valgyt patarimą vis dėl to su šeimu ar draugais. Jeigu valgys tad vieni, atsiras laisvės pojūtis, a todėl galit ir privalgyti, kaip sakant, kad net pilvas plyšti gali. Jeigu valgat vieni, reikia porcijų indėti in lėkštį, a likusį maistų nunešti na stalą. Jeigu šitai padarys, tad jum pakaks suvalgyti į tik tai tą, kas ir lėkštė. Ir nereikės vėl ieškoti dugnelę, kad atspjaut lašinę šmatelę. Va šitaip va.
0: Voika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Voika ir petelnė.

0: avižinę adatą. Kriaučiankas Levutės patarimai, kaip iš dėda kelnių pasisiūt undarokų.
1: Levutė razumna materiškė, nors rozais kartais ir nukvanka. Aliava dėl ta, šitas jazamislas man patinka. Sakiau ir Angeliai liepsiu, ar tai iš paduškų kakių kapšų šitų, ar šiaip pasisiūt visakių maišiokų. Paklaustat, kūti galima prikišti, atsakysiu visakių žalių žalynų, kad kvepėtų gryčialą ir prie paduškas gali pasdėti ir sveikatai, kaip sakant, pamačyti. Šiandiegi bais populiaru aromatiniai maišiokai su kvapiom žalalam vadinami sašia. Jų nesunkiai galima pasdaryti ar patiem, taigi bais čia pigu ir pateikima, juk dažnai pastaika visakių prekių galiojama terminas, kuo tris pasbaigys, todėl aromatas greitai išsivadėja. A norint gerą rezultatą svarbu žinoti augalą rinkimą ir aromatinės žaliavas parašymą tik tai taisyklas. Reikia netingėti rinkti žalalas svarbu ne vien oro sąlygas, ale ir vegetacijas čėsas. Svarbu tai, kad radienas metu bus rinkti džiavinti skirti augalai. Eterinių aliejų turintys augaliokai saulai aktyviai garina lakaisias medžiagas, todėl geriausia žaliavų ruošti ryti. Iš rozą nudžiuvus rasai. Nepatarima tą daryti esant drėgnam orui, nes dėl to tuomet žalai greitai sugenda. Lapus stiebus geriausia rinkti augalam pradėjus žydėti ir visą žydėjimą laikotarpiu. Taigi prisidarykit visakių drabinių maišelių. Galit visakių prisivinėti karaliukų, pripuoštę ir prikišti džiavintų augaliokų. Arti bazilika, arti raudanėlė, šalavijas, napučia, mėtas nepatingėkit, kiečių, levandų, arti rožės žiedų. Galit visus atskirai, galit pamaišyti. Čia, kaip sakant, jau kaip jums ukvata ir kvapas patinka, taip ir pasdarykit, saka Levutė. Namai kvepės, a jeigu dar kokių paduškėlai padarystat su šitam žalalam, galvų pasdėstat, kvepostat kaip inšieną seniobiai pasmačiau timegodavą. Bus šitaip.
0: Vyžinė adata. Kriaučiankas Levutės patarimai, kaip iš dėda kelnių pasisiūt undarokų.
1: Vat, mėlyjei, nenumaldomai baigęs čėsas, eina in pabaigų mūsų adina ir šito subatėlą jau taip pat nori atsisveikinti. Nors ir pats ankstyvas rytas, dėl to visiemgi labas rytas, kad rea tik tai dabar insiungia ruparinį. Turėkit rakundai, kad šindi renginių bezmerybę. Va, vyžaniškiai kviečia insau, pakalniškiai insau, tai kad ras na tą kraštą, tinai ir laikit. Amaž ir atvirkščiai, nu laikit svečios. Jeigu labai spitresat, tai ir tipas būstat, ir tinai nepasdidžiuostat. Šventės bus, dainų bus visakių, ir poniškų, ir, kaip sakant, savo kraštą. Taigi, apsilankykit, pasbūkit, ir vyžanos katras mini, jau savo bažnytėlas 610 metų. Šintė yra oninėsgi, jau, kaip sakant, jau in nosės pakalinios, žodžio yra kas veikti. Būkit sveiki, drūti, nepamirškit ir mūsų. Kožnų subatėlas, rytų na 9 atina su jums. Sveikinas laida Turek Rakundai. Sudėjau, atsisveikinu iki kitą rozą.
0: Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Laida Turek Rakundai pristato Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, Linas ir Angelė.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia
1: Utenos
0: radijas.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: I could stay awake just to

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Jeigu netakoja, išlo.

0: slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
1: Sveiki, Tienos radio klausytojai. Jūsų dėmesį laida studijos svečias, prie mikrofono Angelė. Prasidėjusi vaikų globos savaitė Utenos rajone kviečia atsigręžti tai, kas svarbiausia – vaiką, jo saugumą, emocinę gerovę ir kiekvieno mūsų vaidmenį, kuriant jam palankę aplinką. Šią progą radio studiją viešių Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Diana Deveikienė. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalinė.
3: Labą dieną.
1: Sveiki. Šiandien laidoje studijos svečias kalbėsime apie šių metų globos savaitės žinutę. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų apie bendruomenės ir institucijų bendradarbiavimo svarbą. Pagalbos galimybė šeimoms ir paaugliams bei tai, kaip kiekvienas galime prisidėti prie saugesnės vaikystės kūrimo. Taigi dar kartą sveikos, dėkoju, kad apsilankėte studijoje. Šią savaitę Utenoje minima vaikų globos savaitė. Kokia yra pagrindinė šių metų žinutė ir kuo jis svarbi šiandienos visuomeniai?
3: Ačiū, Angelė, visų pirma, kad mus pakvietėte į šią gražią šventę, kurią švenčiame jau 7 metus, kiekvieną birželio paskutinę savaitę ir švesdami tą globos savaitę. Šių metų tema, kaip ir minėjome, yra tobulų vaikų nėra, primena labai paprastą, tačiau labai svarbią tiesą. Vaikui nereikia būti tobulam, kad jis būtų vertas meilės, dėmesio ar šeimos. Kiekvienas vaikas, kaip ir mes suaugęs, turim savo istoriją, savo patirtį, stiprybės. Tai vaikai, kurie tam tikru laikotarpiu susidūrė su aplinkybėmis, kurių jie tiesiog nepasirinko. Jiems labiausia reikia nevertinimo, supratimo, negailesčio, o žmogaus šalia. Ir ta proga pirmadienį, kaip tik vyko Miškinė bibliotekoje tarptautinė konferencija, tai prašyčiau, kad kolegė Diana apie ją plačiau papasakotų ir atskleistų tobulo vaikos kultūros atsiradimo priežastį.
1: Tai kodėl jis toks svarbus, sprendžiant paugulių iššūkius, va, ką paminėjo idėja.
2: Taip, tai globos savaitė prasidėjo, bet aišku, mes apie globą kalbam ne tik šitą savaitę, nes tikrai nuolatos ieškam gerų žmonių, tiesiog netobulų, bet nuoširdžių gerų žmonių, kurie galėtų į savo šeimą priimti netobulus, bet labai nuoširdžius laukiančius šeimos vaikus. Tai džiaugiuosi, kad visoj Lietuvoj ta tema apie tobulumą, apie netobulus vaikus ir netobulus saugusius jau pradeda nupagreitį, visi apie tai kalba. Ir mes su Utenoje taipogi su globos savaitės renginiais pradėjome vakar tarptautinės konferencijos, kuri, kaip ir vedėja minėjo, vakar įvyko Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje. Ir tarptautinės konferencijos tema buvo kartu dėl paauglio bendradarbiavimo svarba įveikiant iššūkius. Tikslas buvo suburti specialistus dirbančius su vaikais, paaugliais ir jų šeimomis. Ir smagu, kad konferencija buvo be galo nuoširdi. Į ją atvyko ir Rygos vaikų ir jaunimo užimtumo centro delegacijos atstovai, taipogi Utenos rajono tarpžinybinio bendradarbiavimo koordinatorė Dalia Vilkauskienė pristatė apie paslaugų galimybės paaugliams ir vaikams. Bei buvo daug kitų pranešimų, kurie mus tiesiog subūrė ir tikrai diskutavome, kągi galim gero padaryti dėl vaikų ir pagalbos jų šeimoms. Ir buvo aptartos paauglių gerovės užtikrinimo galimybės, bendruomenės ir institucijų vaidmuo teikiant pagalbą, dalintas Lietuvos ir Latvijos specialistų patirtimis. Ir tačiau, aišku, pati ypatingiausia renginio akimirka tapo skulptūrų tobulas vaikas ir tobulas suaugęs atidengimas. Ir šios skulptūros kviečia mus visus susimastyti apie dažnai tokius keliamus lūkesčius vaikams ir suaugusiems. Ir primena, kad svarbiausia ne tobulumas, o gebėjimas priimti, suprasti ir būti šalia. Ir šių metų žinutė visoje Lietuvoje ir primena, kad tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Ir vat, mes tą konferenciją ir norėjom atkreipti dėmesį ypač į paauglius, nes dar vaikai, kurie yra iki paauglysės, dar jiems lengviau rasti netobulus saugusius, kurie nebijo netobulų vaikų, o paaugliams tikrai be galo sudėtinga rasti tinkamas sąlygas, kuriuose jisai, jie galėtų netobuli saugiai jaustis. Ir ši žinutė kviečia kiekvieną pažvelgti į globą ne per tobulumą, o per rūpesčio, saugumo ir meilės prizmę. Taigi, tiesiog norisi ir ta žinutė paraginti žmonės, kad jie išdrįstų, kad jie ateitų, kad jie pasidomėtų globos centrų tinklapyje, pasiskaitytų, kad tikrai jie netobuli gali bandyti priimti savo šeimas netobulus vaikus ir juos globoti.
1: Sakykit, kokias pagrindinės problemas šiandien patiria paaugliai mūsų regione, gal net nu, visoje Lietuvoje vis tiek stebite tendencijas tokias?
2: Iš tiesų, aišku, tos problemos, kaip ir visų kitų vaikų, sakykime, jeigu kalbant apie globojamus vaikus, tai mūsų rajone yra 50 globojami vaikai ir mes norėdami tiesiog suprasti, kokiagi vaikų globojimų, vaikų emocinė būsena, atlikome birželio mėnesį tyrimą. Buvo apklausta nuo 10 iki 18 metų amžiaus globojami vaikai. Tyrime sudalyvavo 33 vaikai, nes tokio amžiaus tiek yra globojamų vaikų. Ir paaiškėjo, kad rodiklis jų emocinės būsenos nėra labai mažas. Jeigu lyginant su Lietuvos, tai buvo irgi panašus tyrimas atliktas apie vaikų Lietuvos vaikų emocinę būseną praeitais metais, o mūsų globojimų vaikų emocinės būsenos rodiklis yra 8,4/10. Tai manau, kad tas yra visai neblogai, tačiau rūpesčių yra įvairiausių.
1: Nu, kiek svarbus yra šeimos, mokyklos ir specialistų toks bendras darbas siekiant vaiko gerovės?
2: Tai yra pagrindinis ir dalykas, yra bendradarbiavimas ir matymas problemų ir tiesiog nulinė tolerancija smurtui turi būti visų institucijose dirbančių žmonių ir tiesiog nulinis abejingumas, nes kartais susiduriam su tuo, kad tam netobulam vaikui sudėtinga tiesiog ugdymo įstaigoje, nes iš jo tikisi, kad jis gerai mokytųsi, būtų labai pažangus. Tačiau tas vaikas yra tiek patyręs daug netekčių ir jisai yra kaip suglamžytas popieriaus lapas, kurį reikia dabar visiems ištiesinti ir jeigu per greitai tą darysim, jisai priešinsis, tai tas, kaip sakykime, ir konferencijos metu mes kalbėjome, ta tokia vizualizacija suglamžyto lapo, pavyzdžiui, jeigu tas vaikas tokia stipresnė charakterio, tai jis kaip kartono lapas, kurį sulamžys, jis nepasiduoda, bet jisai vis tiek yra sugniždytas ir norint jį jam padėti, tai reikia labai suprasti, kas jo gyvenime yra įvykę. Ir neieškoti to bulumų, bet tiesiog mes saugę patys turim kurti ryšį su vaiku. Ir turim tiesiog tie saugę visų institucijų, ar tai socialinių paslaugų įstaiga, rūkdymo įstaiga, ar medicininė kažkokia institucija, kuri gali padėti vaikui. Jie turi, saugę turi kurti ryšį su vaiku, jie turi domėtis vaiko situaciją priežastimis, dėl ko jis tai yra nu, toksai tiesiog pasipriešinęs, galbūt agresyvus, galbūt nuliūdęs, galbūt nusivylęs ir nenori tikėti savo. Augusiais, nepasitiki niekuo. Tai mes tie žmonės ir turim tiesiog matyti vaiką, suprasti ir padėti jam.
1: Na, kaip mūsų savivaldybė skatina žmonės tapti globėjais ar labiau įsitraukti į vaikų gerovės kūrimą?
4: Tai Utenos rajono savivaldybė kaip ir teisiškai yra atsakinga organizuodama ir koordinuodama tam tikras socialinės paslaugas, ką ir minėjo Diana, kad bendradarbiavome su vaikų teisų specialistais, globos centru, vieninteliu Utenos rajone, švietimo sveikatos įstaigomis. Mūsų kaip savivaldybės tikslas yra rasti ne tik vaikui saugią vietą, kai to prireikia, bet ir padėti šeimoms išvengti situacijų, kai vaikas netenka dėja tėvų globos. Todėl labai svarbu visas pagalbos šeimai tinklas nuo ankstyvos pagalbos iki ilgalaikio palaikymo. Taip pat siekiame, kad mūsų ir globėjai, kada jis tampama savivaldybėje, jaustųsi ne vieni. Globa tai nėra vien tik tai sprendimas priimti vaiką į savo šeimą, į bendradarbių visą ratą. Tai yra tiesiog, galėčiau sakyti, kad ir kelionė, kurioje reikia žinių, palaikymo, specialistų ir netgi pačios mūsų Utenos rajono bendruomenės supratimą. šeimą. Savivaldybė teikia pagalbą globėjams, įskaitant tai, kas yra numatyta valstybės biudžeto lėšomis, tai yra globos rūpybos tikslinis priedas išmoka vaikui, tačiau savivaldybė ieško ir kitų būdų, būdintiems nuolatiniams globėjams.

0: tarkim, Lietuvos mastu, tiek ir Utenoje paskatins būti aktyviems, išdrįsti ateiti, pasidomėti. Tai gal naudodamasi progą tada dar priminčiau, kad jeigu galvojate apie globą ar norą tobulėti asmeninėme gyvenime ir sužinoti apie vaiką paauglį daugiau, tai išdrįskite kreiptis į Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrą, kuris įsikūręs Vaižganto 51 Utenoje. Galite ir pasižiūrėti, jų yra ir Facebook'o sukurta platforma vaikai yra vaikai.utena ir tiesiog būkime aktyvūs, išdrįskime, nes galbūt būtent mes jūsų ir laukiame.
1: Na, pasvarstykime, kiek svarbi prevencija toks darbas su šeima dar prieš atsirandant rimtoms problemams.
2: Tai aš manau, tai tiesiog ta prevencija tai turi būti nuo gimimo vaiko gyvenime. Tai turi būti medicininės įstaigos, matyti vaiką, matyti šeimą, teikti pagalbą, nenugalinti, neišgazdinti, bet tiesiog priimti, jeigu yra kažkokių sunkumų, ar tai vaikas turi specialių ūkdymosi kažkokių poreikių, ar sveikatos sutrikimų, tai begalinė pagalba reikalinga vaikui ir jo šeimai. Vėliau augant ūkdymo įstaigoje mokykloje turi būti tikrai palaikanti atmosfera ir daug paslaugų pasiūlyti.
0: Papildant dar Dianą, norėčiau pasakyti, kad kaip tik šeimos ir vaiko gerovės centras vykdo kompleksinių paslaugų projektą, tai yra bendruomeniniai šeimos namai, kai šeima atsidūrusi tam tikroje krizinėje situacijos ir tiesiog pasirinkimo apsisprendime irgi vykdo tiesiog įvairias prevencinės paslaugas, tai yra socialinio darbuotojo konsultacija, psichologo, tai vykdomos įvairios ir užimtumo veiklos, individualios konsultacijos, dailės terapijos ir kas. Tiesiog paprastai sakant, kad bando pritraukti žmogų taip, išpešti iš jo visą informaciją prevenciškai, kad tik tai ateik, būk geras, ateik parodyk, pasižiūrėk, specialistas įvertins visas jūsų galimybes kaip kas, jeigu reikės ir nukreipsime į kitas institucijas, bet būtent šeimos ir vaiko gerovės centras, neveltų jų toks pavadinimas, tai yra įstaiga Utenoje, vienintelė, sakykime, pagrindinė, kuri rūpinasi Utenos rajono vaikais ir Utenos rajono šeimomis.
2: Tai ačiū labai Inga už tokią tikrai įstaigos reklamą, bet aš noriu pasakyti, kad aišku, kokia be būtų prevencija, vis dėlto vis tiek atkritimų, tiesiog traumų įvairių žmogaus gyvenime yra ir jos tiesiog gyvenime nutinka. Tai aš noriu tiesiog ir pasidžiaugti, kad viena iš paslaugų yra ir krizių centras pas mus įstaigoje, į kurį gali kreiptis stacionariai pagalbai šeimos su vaikais. Tai aš tiesiog džiaugiuosi, kad ta paslauga yra ir kad jinai tikrai turi poreikį. Ir šiuo metu tikrai nemažai gyvena mamų ir tėčių kartu su vaikais, kurie keičia savo, tvirtina socialinius įgūdžius ir taip mes išlaikome vaiką šeimoje. Aišku, tai yra jau intervencinė priemonė, bet šalia intervencinių mes tikrai labai daug naudojame ir prevencinių veiklų, ką Rinka paminėjo, tam, kad sustiprinti žmonių gebėjimus.
1: Na, vyksta gražūs renginiai, primenantys ir su tokia svarbia žinute, tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų, kokie renginiai jau įvyko, o kokie dar laukia šią savaitę Utenos rajone, į kuriuos labiausiai pakviestumėte gyventojus.
2: Taip, tai vakar tas renginys, tarptautinė konferencija kartu dėl paauglio ir bendradarbiavimo svarba įveikiant iššūkius, tai tikrai buvo labai šaunu, kad nemažai atėjo norinčių, bet norėjosi daugiau ir aš dar visus kviečiu ateiti ir toliau į Antano ir Motiejaus Miškinių biblioteką, kurioje yra vizualizacija apie paauglį, apie vaiką, kuris tiesiog kokie yra jo poreikiai, ko jisai tikisi išsaugusiu, tai labai raginu visus užeiti į biblioteką. O toliau mes šiandieną jau vat, kaip tik sudėkiu paplūdimyje nuo 11 valandos prasidėjo susitikimas su bendruomenė, su ten atvykusiais žmonėmis ir tenais mano kolegos viešins globą ir skatins žmonės apsispręsti, kalbės apie tobulumą ir netobulumą. Ir visas tas susitikimas vyksta nuo 11 iki 15 valandos ir aš labai kviečiu visus, kurie jau gal ir atostogauja sudalyvauti mūsų tam renginyje. Toliau birželio 27 dieną vyks tiesiog iš visos Lietuvos į Šiaulius vyks globojančių šeimų atstovai, svečiai ir vyks globojančių šeimų festivalis bendrystės tokios padėkos ir prasmingų susitikimų šventę globėjams, būdintiems globotojams, įtėviams.

0: vaikams ir visiems, kuriems rūpi saugi vaikystė. Tai aš labai džiaugiuosi, kad ir vedėja Inga, ir tarpžinybinio bendradarbiavimo koordinatorė Dalia Vilkauskinė kartu, kaip savivaldybės atstovės, vyks kartu su mūsų rajono vaikais ir globėjais. Ir birželio 28 dieną vyks šventos mišos už globėjus įtėvius būdinčius globotojus ir jų globojamus vaikus Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčio. Mišos vyks 9 valandą. Tai tokie lik ir renginiai, tokie trumpi, bet tokie prasmingi. O kaip ir minėjau, apie tą globą kalbam nuolatos. Ir norisi tiesiog, kaip jūs prieš tengelę klausėt, kokiosgi problemos vaikuose, tai aš kažkaip tai tuo metu nepasakiau, kad viena didžiausia priežastis, kodėl žmonės nesiryšta globoti vaikus, nu tai yra toks stereotipas, jog nu, su globojamais vaikais dėl jų netinkamo elgesio nu, bus daugiau problemų nei su savais. Nu bet... Iš dalies taip, tai tiesa, nes savo vaiką tu auklėjo nuo gimimo ir dar 9 mėnesius jo laukia išiose. Taip, tai yra traumuoti vaikai, bet tikrai jie netobuli, bet tikrai tie, kuriuos galima užauginti, padėti jiems užaugti ir džiaugtis jais užaugusiais jų pasiekimais. Bet... Tobulų vaikų, aišku, nėra ir nebūna, kaip ir suaugusių, ir nereikia būti tobuliems, kad padėtume vaikams augti ir atliepti jų emocinius poreikius. Ir tiesiog apie tą tobulumą kartais mes vieni iš kitų labai daug reikalaujam tobulą. Tai noriu būti tobulas globėjas arba tobulas mokytas, tobulas darbuotojas. Tai tikrai manau, kad mums reikėtų keisti požiūrį, kas nedirba, tas neklysta ir tobulumui ribų nėra arba jo tiesiog nėra. Ir manau, kad tas požiūrio keitimas ir padėtų vaikams dažniau patekti į globėjų saugią aplinką.
1: Tai ką pasakytumėte žmonėms svarstantiems apie globą ar būdinčio globotojo kelią?
0: Aš paraginčiau juos išdrįsti, tiesiog pagalvoti, tiesiog noriu pasakyti, kad tobulų namų, tobulų būtų, automobilių tobulų, gražios išvados tobulos, tiesiog vaikai net nesitiki to, galbūt prisižiūrėjo kažką per televiziją arba kažkokius glamūrinius žurnalus ir pasvajoja apie tokią aplinką, bet dėja, jiems reikia gerų paprastų žmonių ir jie nori, kad tie paprasti žmonės juos irgi priimtų su jų patirtim, norėtų juos išklausyti, išgirsti, tiesiog išdrįstų kalbėti apie jo praeities skausmus arba kažkokias netiktis. Tai aš noriu paraginti žmonės išdrįsti, žinokit tikrai, kiekvienas galim tapti globėjų, jeigu viduje mes nors kažkiek tai svarstam apie tai, tai ateikit į šeimos ir vaiko gerovės centrą, mes tikrai jūs pakonsultuosim, pamotyvuosim, o jūs išbandysit dalyvaudami tikrai nuostabiuose mokymuose.
1: Na, o kaip kiekvienas mes, bendruomenės narys, net ir neturintis tiesioginio ryšio su globa, gali prisidėti prie vaiko gerovės?
2: Aš manau, kad būtent šią savaitę atkreidami dėmesį į globojamus vaikus, tai tuo pačiu prisiminkime, kad, ką ir minėjo Diana, kad vaikams nereikia suaugusių tobulų, jiems reikia tikrų žmonių, kurie pasirengia būti šalia, išklausyti, padėti, tikėti. Mums, kaip bendruomenės nariams, manau, yra labai svarbu, kad sukurtumėm tą bendrystę, vieningą bendruomenę, kad kiekvienas vaikas ar paauglys jaustųsi matomas, priimtas ir svarbus. Ir tuo pačiu norėčiau padėkoti ir dabar jau esamiems globėjams, kuriems vaikam yra suteikę tai, ko labiausia reikia, saugumą, artumą, tikėjimą, kad jisai yra svarbus ir vertinamas. Ką ir minėjo Diana, akcentuojame, kad netobuli. Minėjom apie tam tikras frazes netobuli, netobuli, bet ir lygiai tas pas, kaip mes moterys gamindamos tam tikrus patiekalus. Norime, kaip kad tobulai, bet gaunasi kaip visada. Tai tiesiog išdrįskit, ateikit, pabandykit, susipažinkite su veikla, tai nėra skausminga ir nieko nekainuoja. O tuo pačiu dar ir noriu padėkoti iš viso širdies tikrai ir specialistams, tai yra ir socialiniams darbuotojams, globos centrų darbuotojams, psichologams ir mūsų visiems socialiniams partneriams, kad jų kasdienis darbas kaip tik ir padeda kurti aplinką, kurioje vaikai gali augti, būti stipresni, suprasti. Ir tiesiog ačiū už jūsų gerumą, atsakomybę ir širdį, kurią skiriame vaikams.
1: Na ir laidos pabaigai tada, kokią žinutę norėtumėte palikti klausytojams šios savaitės proga?
0: Aš tiesiog gal dar norėčiau pasidalinti atliktų tyrimų apie vaikų savijautą, globojamų vaikų savijautą. Tai tokia žinutė, kad apklausa parodė, kad globojami vaikai ir paaugliai dažniausiai jaučiasi gerai, tačiau vis dar susiduria su pykčio, baimės, nerimo ir nesupratimo jausmais. Vaikams svarbiausia būti išgirstiems, suprastiems ir priimtiems. Ir rezultatai dar kartą patvirtina, kad stipriausias emocinės gerovės šaltinis yra palaikantis ryšys su suaugusiuoju. Todėl bendradarbiavimas visų mūsų ūgdymo, socialinio, sveikatos ir kitų įvairių institucijų bendradarbiavimas tarp globėjų, specialistų išlieka esminė sąlyga, stiprinant vaikų emocinę gerovę. Ir labai prie to pačio irgi labai norėčiau padėkoti globėjams ir savo kolegoms, globos centro specialistams, kad kai vaikų apklausėm, kaip jie vertina globėjų pagalbą ir specialistų, tai žinokit, rezultatai mane nudžiugino. Globėjų pagalbą jie įvertino 9,2 balo iš 10. Tai rodo, kad globėjai tikrai atliepia į vaiko jausmus. Ugdymo įstaigų specialistų pagalbą įvertino 7,7 balo. Globos centro specialistų pagalba 7,3. Taigi, ką rodo, kad didžiausia emocinė palaikymą vaikai jaučia globėjų šeimose. Ir labai džiugiu, kad globos centro specialistai nesidūrė pirmoje vietoje. Jie yra šalia, kaip tiesiog asmenys, kurie, kaip Ringa minėjo, jų tikslas užtikrinti globos kokybę, padėti globėjams vaikams. O ugdymo įstaigų specialistų labai paprašyčiau, kiek įmanoma, irgi kuo labiau kažkaip įsiklausyti į to vaiko praeitį ir žinutę tam, kad turim tiesiog būti neabejingi, grįsti tokį pasitikėjimo bendradarbiavimą tarp vaikų ir pagalbą teikiančių specialistų kartu.
2: Na, aš irgi dar kartą tada dar atkreipčiau dėmesį, kad kviečiame aktyviai įsitraukti į socialinę kompaniją. Tobulų vaikų nėra. Įsijungti kaip bendruomenė ir dalintis tomis realiomis patirtimis, kuriomis padėtų visuomenį geriau suprasto vaikų elgesį, mūsų saugusį požiūrį į vaikus. Tik veikdami kartu galime sukurti tikrai tą tikrą pokytį, stiprinti supratimą, mažinti baimės ir priartinti vaiką prie to, kas jam yra svarbiausia. Tai yra žmogaus, kuris būtų šalia.
1: Dėkoju pašnekovėms, tai Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjai Ingai Šakalienei ir Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktoriai Dianai Deveikienei, kad rado laiko ir sudalyvavo laidoje studijos svečias. Kalbėjomės apie šių metų globos savaitę, kurios žinutė tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų pagalbos. Taigi kviečiame pasiklausyti laidos jau kartojimo mūsų YouTube kanale ir Spotify platformoje. Ir aišku, būti kartu, nes vaikams labiausiai reikia netobulų šalia esančių žmonių. Taigi dalyvaukite likusiuose renginiuose, prisiminkime, kad reikia pagalbos tokiems vaikams ir būkime empatiški ir tolerantiški. Taigi, ačiū ir iki malonaus.
2: Ačiū, viso gero.
1: Ačiū, viso gero.
3: Gulasi tie klodai vienas ant kito ir paskui kažkokioje vietoje tu išsitrauki tą stalčiuką ir pasiėmi tą emociją, kurią gavai ten galų gale prieš 15 ar 20 metų. Tavo dvasinis turtas, tavo vidinis turtas, iš kurio tu semiesi inspiraciją savo darbam ir galų gale gyvenimui.
4: Čia?
5: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: I heard what you said.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Luk nepatarė. Vasarą ledai yra kaip daržovės. Bent jau vaikam. Aš ir dėje myliu savo Utenos radiją.
3: Čia Utenos radijas.
4: Oi, gamta tai yra ne tai, kad žiūrėt kaip gražu, bet nu kažkaip aš tada susišneku su jiem. Ten žiūri į kokias ten šakas, ten žodė, išlendus aš po sniegu ir bendravimas kažką tau kalba, kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvejoji, žiūri į plūdę, žiūri, o paskui žiūri, kad aš tas plūdės nebematau, jau kažkur mintis dievas žino kur. Smagu kartais gyventi, va tai pasakysiu.
0: Čia?
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
5: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radio klausytojai. Šiandien studijoje vieši mokytojas iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro, tai Aušra Lapinskienė, apskaitininkai ir Gražina Vigelienė, siuvimas. Pokalbio metu kalbėsime apie profesinio mokymo galimybės, meistriškumo konkursus, kuriuose atsiskleidžia mokinių talentai. Taip pat sužinosime, kuo šios profesijos patrauklio šiandienos jaunimui ir kokių įgūdžių labiausiai reikia darbo rinkoje. Na, aš skubu pasisveikinti su viešniomis. Sveikos.
6: Labą dieną.
5: Malonu jūs vėl matyti Utenos radio studijoje, vieni pirmą kartą, kiti ne, taip, bet matėmės kitur ir tikrai žinau, kad esate labai profesionalios mokytojas. Taigi, papasakokite trumpai apie savo dėstomas specialybės. Kuo jos išskirtinė šiandienos kontekste?
6: Na, apie savo specialybę, apie apskaitininkus jau esu kalbėjusi praėjusioje laidoje, tai gal labai tiesiog neišsiplėsiu, tai galiu pasakyti, kad mokinius mokam dirbti su buhalteriniam apskaitos programom ir mokam buhalterinės apskaitos pradmenų. O šiandienos temai apie profesinio meistriškumo konkursus, tai pati aktualiausia man, sakykim, tema, nes praėjusią savaitę mūsų mokykla, Utenos regioninis profesinio mokymo centras, organizavo nacionalinį profesinio meistriškumo konkursą būtent apskaitininko specialybės mokiniams. Kodėl tas konkursas toks svarbus? Jį organizuoja kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Mes teikiame tam centrui paraiškas norėdami dalyvauti konkursuose visos Lietuvos mokyklos, tiek mokykliniuose konkursuose, tiek nacionaliniuose konkursuose norėdami dalyvauti teikia paraiškas ir geriausiai pristačiusi savo viziją mokykla gali tos specialybės konkursą organizuoti. Tai šiais metais mum garbė teko organizuoti apskaitininko konkursą. Aš pati asmeniškai galvoju, kad jis labai mums gerai pavyko suorganizuoti, nes ir tiek mokiniai, tiek kitų mokyklų atstovai išvažiavo su geriausiais įspūdžiais, geriausiam nuotaikom. Tai turėjom 11 profesinių mokyklų atstovų, tai iš Kėdainių, Panevėžio, Biržų, Rokiškio, Alantos, Anykščių, Kauno, Klaipėdos, Elektrėnų, Joniškio, tai vat labai, labai plačiai geografiškai. Ir 11 mokinių varžėsi būtent parengtoje užduotyje. Pirmą vietą užėmė Elektrėnų profesinės mokyklos mokinė, antrą Klaipėdos, trečią Anykščių, mūsų mokinė liko ketvirtoje vietoje, bet nei vienas iš mokinių nenusivylęs, todėl kad visi pasibandė savo žinias, savo patirtis sudėtingesnėme lygyje.
5: Na, sakykit, kadangi prakalbot apie meistriškumo šį konkursą, ar daug reikia pastangų, norint tokį konkursą suorganizuoti, juk čia suvažiuoja visi, norisi ir savo įstaigą tinkamai pristatyti ir parengti, aš taip suprantu, konkursų užduotis.
6: Vienas laukinė karys, kaip sakoma, ir užduotis rengiam apskaitininkų mokytojas, bet visų konkurso organizavimų rūpinasi tiek administracija, tiek mes mokytojai, nes kaip ir jūs sakot, atstovaujam savo mokyklą, atstovaujam ne tik tai, kad pačią mokyklą, bet ir savo regioną, Utenos regioną. Tai va tas taip pat irgi yra svarbu ir šiemet į konkursą įtraukėme visi pasitarę tautiškumo elementų, atrodo apskaita ir tautiškumas, kad neįtin susiję, ar ne, bet aš pati užduotį dariau, pavadindama ją kraičio skrinę. Tokia įmonė Lietuvoje gal ir egzistuoja, tikrai netikrinau juridinių asmenų registre, bet norėdama parodyti tas, atverti kraičio skrinę, kad būtent pas mus yra ir lininių juostų, ir austų kitų dalykų, ir išdroštų skrinelių, tai va tokias mokiniam sudėjau į sąskaitas faktūras, kad jie jas pirktų, parduotų, kad naudotųsi ūkininkų paslaugomis, tiek medų, tiek žolelės surinktas, tai buvo tokia idėja tautiškumą įtraukti. Laimėtojams mokykla kaip prizą, kaip padėką už tai, kad dalyvavo konkurse, dovanojo mūsų mokyklą keptą šakotį. Tai vat irgi prisidėjo kitų specialybių, tai būtent duonos gaminių kepėjo mokiniai, paruošdami tokią staigmeną, o mokytojus, kurie atlydė mūsų dalyvius į konkursą, tuo metu, kol laukia, tai edukacijai palydėjo mokyklos atstovai pas gerbimą Valiušį į molio dirbtuves ir vat vėlgi susipažino su mūsų krašto, sakykim, vienu iš tradicinių elementų.
5: Na, dėkojame, kad įtraukėte ir Utenos radiją į partnerius ir teko tikrai pakalbinti ir iš Elektrėnų, tai atsiliepimai patys geriausi apie jūsų įstaigą ir visiems Utenos radijo klausytojams. Primenu, kad galite mūsų YouTube kanale ir Facebook socialiniuose tinkluose pamatyti pokalbius su laimėtojais. Na, o dabar apie siuvimą pakalbėkim, galbūt, kadangi tautiškumas apskaitoje atsispindėjo, gal siuvėjai kokių servetėlių prisiuvo, ar ne? Na, čia aš tik pajokavau, kuo išskirtite jūsų specialybė tada šiandienos kontekste?
7: Taip, apie siuvėjus. Tai kas be ko, tautiškumą mes puoselėjom, tradicijas taip pat puoselėjom, kūrėm grožį, kūrėm drabužius ir žinoma taip visokius suvenyrinius dalykėlius siūname. Norėčiau pristatyti siuvėjo profesiją nuo to, kad kiekvienas atėjęs pradeda siūti nuo pačių pirmųjų siūlių, nuo sagos įsiuvimų taisyklingų, gražių, nepriekaištingų ir pabaigėm mes drabužių siuvimu klientams pagal užsakymus, tai paltai, švarkai su pamušalu baigiam labai rimtais gaminiais. Siuvėjo profesija kaip ir reikalinga labai, nes norim visi atrodyti labai gražiai rengtis, išreikšti savo stilių, savo norus, poreikius. Kadangi dabar ta mada yra tokia labai greita, tai mes irgi derinam, dirbam labai greitai. Jaunoji karta atėjus nori turėti čia ir dabar, tai tikrai prisiderinam prie kiekvieno poreikio ir tą įgyvendinam. O mokytis pas mus gali pirminis ir testinis mokymo programos, tai baigę vidurinį, turintys vidurinį išsilavinimą ir turintys vieną kvalifikaciją. Mokymo tvarkaraščius labai paderinam prie dirbančių, tai ir rytinės pamokos, ir vakarinės pamokos.
5: Na, tikrai teko kalbinti ir jūs, ir jūsų kolegas, labai susižavėjau siuvimo tuo jūsų kabinetu ir visais darbais, tai tikrai išmokti galima iki pat paltų, tai esu nustebusi, nes kiek atsimenu, aš turėjau kaimyną siuvėję, tai sakydavo, kad jeigu jau paltus siuva, tai jau labai labai geras siuvėjas, tai manau, kad čia jūsų įstaiga, jeigu net išmoko paltus, tai reikia tik pasiūsėti ir bokytis ir gali save nudžiuginti pasisiūdamas savo. Nu, o dabar gal ir pakalbėkim, kiek svarbi praktika jūsų mokymo procese, kur mokiniai dažniausiai ją atlieka, štai va, kad ir per konkursą mokėtės, net atrodytų, kur čia tas tautiškumas ir apskaita, tai pasipasakokit.
6: Tai praktinis mokymas, vienas iš tų tikslų, sakykim, profesinio mokymo, profesinio meistriškumo konkursų, tai skatinti profesinio mokymo įstaigų mokinių ir absolventų profesinių kompetencijų gilinimą, bei ugdyti būtent profesinį meistriškumą. Tai apskaitos metu praktinė užduotis buvo būtent pirminiai dokumentai. Apskaitininkams buvo pateiktas aplankas su pirminiais dokumentais, tai sąskaitomis, faktūromis, išrašytom, gautomis, banko išrašų, kasos dokumentų ir mokiniai turėjo supildyti apskaitos registrus, tiek bendrąjį žurnalą, tiek didžiausios knygos sąskaitas ir pateikė būtent ataskaitas, taip pagal jų rezultatus buvo vertinami. Tas, sakykim, praktika įgyta per vienerius metus labai gerai atsispindi būtent tų mokinių sudarytose bendruosiuose žurnaluose, nes visi galimybės turėjo vienodas, visi turėjo tų dokumentų aplanką tokį patį, bet rezultatai pas vienas ir pas kitas skyrėsi. Taip, todėl, kad kažkas tai kažkur nuolaidos kokios nepažiūrėjo, ar tiesiog nepritaikė PVM-o, tas išmokimas

0: išdėstyti, sudarant ne buhalterinės apskaitos pagalbą, o būtent Excelio formatu.
1: Na, o gegužės 7-8 dienomis Klaipėdos technologijų mokymo centre vyko nacionalinis siuvėjo specialybės profesinio meistriškumo konkursas, labai tokiu gražiu pavadinimu, mano banguojanti jūra. Gal plačiau ir papasakokit, kaip sekėsi, nes jūs irgi ruošiatės tokiem konkursam ir mokinius ruošiat.
2: Taip, siuvėjai taip pat dalyvauja profesinio meistriškumo konkursuose, kuriuos rengia Lietuvos profesinės mokyklos. Tai šiomis dienomis dalyvavom Klaipėdos profesinio meistriškumo konkurse. Jie rengia kasmetinius tokius konkursus. Tikrai yra labai dideliu mastu. Konkurso dalyviai buvo iš 11 mokyklų. 12 mokykla buvo svečių teisėmis, tai buvo pakviesti iš Liepojos, iš Latvijos Respublikos mokiniai ir mokytojai. Dar Klaipėda ruošia tuo pačiu ir konstruktorių konkursą, bet žodžiu, mes dalyvavom siuvėjų konkurse ir mokiniai turėjo per tam skirtą laiką per 6 valandas pasiūti sukirptą suknelę. Suknelės tai yra proginės suknelės, kurią reikia padaryti nuo kirpinių užduoties aprašymo, nuo technologinių schemų ir tiesiog išpildyti gaminį iki pat pabaigos. Po to vyksta šventinis renginys, vyksta pasiūtų suknelių demonstravimas ir vyksta apdovanojimai.
1: Tai kiek reikia ruoštis štai tokiem konkursam, ruošti savo mokinius?
2: Ruošiamėms mes nuo pirmų dienų, kaip įstoja mokytis. Mes po truputį ruošiamės, o prieš konkursą dar ruošiamėms šiek tiek daugiau. Viską pakartojam, pasibandom, pasistudijuojam schemas, siuvimo technologijas, nu ir žygiuojam.
0: Apskaitininkai taip pat pradeda nuo pirmųjų dienų ruoštis konkursams, todėl kad pradedam nuo pat rugsėjo mokytis su buhalterinės apskaitos korespondencijomis, sąskaitų planais. Tai analogiškai ir tam konkursui išeina pasiruošimas visus metus, todėl kad tuos procesus praeinam.
1: O kaip kolegoms kitiems sekasi? Gal jūs, aš suprantu, čia ne vieninteliai jūsų konkursai, ar tai suorganizuoti Utenos regioniniame profesinėme mokymo centre arba ruošėte kur nors kitur, vis tiek vyksta tokia mainų programa. Taip, ką kolegos, kokius konkursus, gal žinau, kad jūs esat pasiruošę ir apie kolegas papasakoti.
0: Taip, tai šiek tiek, sakykime, su pasiruošę šiemet nuo naujų metų, kas būtent nuo sausio mėnesio, kas įvyko, tai vasario mėnesį pati dalyvavau su savo mokinė Zarasų profesinės mokyklos organizuotame konkurse, beje mokinė mūsų užėmė pirmąją vietą, tai buvo konkursas Balansok 2026. Tai irgi gavo mokinė ir teorinę, ir praktinę užduotį, ir vat labai džiaugiamės sėkmė, nes buvo pirmoje vietoje. Balandžio mėnesį Vilniaus automechanikų ir verslo mokykloje dalyvavo transporto priemonių remontininko specialybės mokinys. Jį lydėjo mūsų kolega Kęstutis Nevieras. Balandžio 10-12 dienomis Kauno Žalgirio arenoje vyko renginys grožio specialistams. Ten buvo organizuojamas kirpėjo konkursas, tai du mūsų mokiniai, mergaitė užėmė antrą vietą, berniukas trečią vietą ir būtent čia didžiuojame savo centrą kirpėjais. Konkursas vadinosi Bauti 2026 ir kirpėjus lydėjo Juratė Šiaučiūnienė. Praėjusią savaitę Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre vyko konkursas AEHT LT irgi profesinio meistriškumo konkursas. Čia mūsų mokinė virėja užėmė trečią vietą. Tai vat yra tikrai kuo didžiuotis. Kaune konkursas buvo ypatingai sudėtingas. Ten dalyvavo 18 mokyklų ir iš kitų valstybių buvo mokiniai atvykę. Konkurse dalyvavo 80 mokinių. Tai tikrai galingas konkursas, nes buvo tiek virėjai, tiek duonos gaminių kepėjai, tiek konditeriai. Mūsų mergaitė, kurioje dalyvavo rungtyje, tai buvo vadinamasis virėjų dekatlonas. Daržovių, vaisių ir kitų maisto produktų pjaustamas greičiai. Tai va, tai tokia buvo tikrai ir man pačiai, kai kolegės pasakoja, negirdėta. Negirdėta patirtis ir va, mokiniam buvo labai įdomu. Na, o kalbant, kas bus rytoj, Rytoj mūsų mokiniai vyksta iš slaugos specialybės, slaugytojo padėjėjo specialybės

0: į Rokiškio profesinę mokyklą, nes kadangi šiandien yra minima tarptautinė slaugytojų diena, tai šią progą rytoj vyks profesinio meistriškumo konkursas, aš būsiu šalia 2026. Į konkursą vyks du slaugytojo padėjėjo specialybės mokiniai ir juos lydės Snieguolė Rutkauskienė.
1: Nu, gal Gražina dar norėtų pasipasakot daugiau apie konkursus, juk ne tik į šį vykote.
2: Siuvėjai taip, vasario mėnesį dar su mokine dalyvavom profesinio meistriškumo konkurse, kurį organizavo Marijampolės profesinio rengimo centras. Taip pat renginys buvo irgi didžiulis ir mokiniai turėjo pasiūti vėlgi proginę suknelę nuo sukirpto gaminio iki gaminio pabaigos.
1: Kai matai proginės suknelės, tai kiek čia įdirbė reikia?
2: Taip, yra ką veikia, taip. Nu, bet siuvėjus mes ruošiam ne tik tai, sakykime, ten proginiam drabužiam, vat, kad kažką tai pasivai, ar individualiems užsakymams, mes taip pat ruošiam ir gamybinėms įmonėms, tai viską prisiderinom pagal poreikį.
1: Na, gal pasvarstykime kartu, ką tokie konkursai suteikia jaunam žmogui tiek profesinė, tiek asmeninė prasme. Nebūtinai jaunam, čia manau, kad ir mokosi pas jūs ir vyresnio amžiaus žmonės, taip?
0: Tai konkursuose dalyvauja įvairaus amžiaus, aišku, pagal numatytus konkurso nuostatus, kokio amžiaus mokinys gali dalyvauti, bet tai yra, nuo pat būtent, žiūrint kaip sudaryta, jeigu programai mokosi po 10 klasių su pagrindiniu išsilavinimu mokiniai, tai automatiškai jis ir dalyvaus jaunesnis. Tie mokiniai, kurie konkuruoja profesijose, įgyja jau vidurinį išsilavinimą arba antrą kvalifikaciją, tai jau jie ir būna vyresni. Ką konkursas duoda? Pirmiausia, tai mokiniai pasimatuoja patys, kiek jie geba, kiek jie žino ir kaip atrodo tam kontekste. Ir kitą kartą, žinot, iš 11 sužimta ir 5 vieta mokinius labai džiugina. Todėl, kad jisai supranta, kad vietas iš 11 yra tik tai 3, bet kad jis irgi yra tame puikiai mokančių rate ir suprantančių rate. Kitas dalykas labai profesinėse meistriškumuose, kas dar labai svarbu, tai kad mokytojai pasidalina savo patirtimi, pasidalina žiniomis, pasimatuoja, sakykim, kiek atiduoda to įdirbio. Savaime suprantama priklauso ar nuo pačių mokinių. Vieni imlesni, kiti netiek, sakykim, gabus, bet vat, profesinio meistriškumo konkursai ir yra, kad jie kiekvienas demonstruoja savo talentą.
1: Na, tai tada gal papasakosit, jau artėja priėmimas, taip, kas gali stoti, kokios sąlygos ir, aišku, tuo pačiu aspektu galit pasidalinti tokiais įsimintiniausiais mokinių pasiekimais ar istorijomis, nors jau ir paminėjo daug va, laimi konkursų, bet gal dar kas iš atminties.
0: Tai jeigu iš tokių didesnių laimėjimų, tai savo, sakykim, toj darbinėj srity prisimenu, kaip išvažiavo mūsų maisto pramonės darbuotojas specialybės mokinys į Daniją ir Euroskills konkurse būtent užėmė pirmąją vietą. Tai čia mokyklas buvo jau gal didžiausias pasiekimas, nes europiniu mastu pirmąją vietą užėmė ir tuo metu jį ruošė Ramunė Ražanskienė, mūsų kolegė. Ir labai kuo žavėjosi būtent Danijos konkurso vertintojai, kad mokinys labai tiksliais judesiais būtent paruošė tą gaminį, išpjaustydamas iš mėsos skerdinas pagal reikalavimus. Tai čia buvo toks, sakykime, maisto pramonės gal didžiausias pasiekimas. Iš savos patirties, tai pernai dalyvavau su mokiniais Panevėžio kolegijos organizuotame konkurse, tai mūsų grupė laimėjo pirmą vietą, tai čia labai didžiavausi savo mokinėmis, kad ne tik profesinių mokyklų, sakykim, lygis, bet ir kolegijos buvo kai kurios nugalėtas būtent konkurso metu. O kalbant apie priėmimą, jau birželio 16 dieną startuoja priėmimas kitiems mokslo metams ir vėlgi laukiam apskaitininkų ir siuvėjų mes su Gražina, tai čia kas be ko. Mokinių laukiam įvairiausių, tiek po 8 klasių į 9 klasę, tiek turintiems pagrindinį išsilavinimą, tiek turintiems vidurinį išsilavinimą. Vidurinį išsilavinimą viena būtų iš naujovių, tai kad nuo šių metų rugsėjo 1 pradėsime mokyti iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjus. Tai 7 mėnesių trukmės programa, kuri skirta būtent asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą. Registruotis reiktų platformoje Mokausi Lietuvoje. Jeigu kiltų kažkokių tai klausimų, visada galite susisiekti su Utenos regioniniu profesinio mokymo centru.
1: Nu, kas jūs pačias paskatino pasirinkti šias profesijas ir pedagoginį kelią? Ir dabar, kai pagalvojau, siuvėjos ir apskaitininko kaip ir siejasi, nes kai siuvėjo pamatau tą schemą, tai kažkaip tai viską nori suskaičiuoti tuos centimetrus.
2: Taip, tikrai yra labai artimos profesijos, kadangi siuvėjai turi irgi labai daug ir paskaičiuoti, ir pamatuoti, ir tvarumą mes labai mėgstam, žodžiu, kad kuo mažiau išsimestų, kad mažiau terštumėm savo kraštą, apie tai, kad kažkam tai yra baisu, dėl to, kad nemokėsiu, nesugebėsiu, ar būna, kad nu ką čia, dirbu aš negalėsiu, būna, kad aš jau čia vyresnė, aš čia jaunesnė, aš čia negaliu, bet tikrai taip nėra. Kaip tik yra taip, kad įvairaus amžiaus mokiniai atėjo mokytis, jie tiesiog motyvuoja vieni kitus ir dar labiau įtraukia į tą profesinę veiklą. Kadangi tie, kurie sugeba truputėlį mažiau, ateina, sakykim, mokytis nuo pat pačių pirmųjų siūlių, tai jie tiesiog pamato, kaip vyksta tas darbas greičiau ir profesionaliau ir jie tiesiog labai susimotyvuoja.
1: Pas jūs nuėjus, kai atvirų durų dienoje buvau ir mačiau, kiek jūs turite įrangos. Pradžiai net išsigandau, ten visokie garai, na, ten visokių lygintuvų turite. Tikrai visa bazė suformuota, tik tai mokytis belieka, taip?
2: Taip, tik tai mokytis. Būna, kad ateina mokinės ir sako, oi, su pramoninė įranga, aš tikrai ne, man buitinė mašina. Nu, bet tai ką, nu, pasimatuoja tada pramoninė mašina ir sėda prie pramoninės. Nes tikrai yra greičiau, lengviau, praktiškiau.
1: Nu, tai kasgi vis dėlto jūs pačias paskatino pasirinkti šias profesijas ir pedagoginį kelią?
0: Sakykime, aš esu tai žmogus tiksliukas, labai mėgstu skaičiuoti, tai man ta profesija kažkaip lipo, nors aš iš pradžių visai ir mokslus kitokius baigus esu ir ta apskaita keliavo visą laiką kaip ir gretutinai, kol nepradėjau darbinės praktikos įgyti, aišku, paskui ir apskaitos mokslus reikėjo studijuoti papildomai, bet tai nebuvo, kad iš karto 12 klasių grėmiausi buhalterijos, ne, tikrai taip nebuvo, čia viskas su praktika atsirado ir patinka, didelis džiaugsmas sudėliojus balansą, kai tinka debetas su kreditu, tai visada yra džiaugsmas ir mokiniai lygiai taip pat dėliodami pirmuosius savo balansus visada džiaugiamės. Mergaitėm net juokauju, kad dabar jau sakau, šiandien išeikit su dideliu džiaugsmu, su karūna, nesudėlioja savo pirmą balansą. Tai va, tai tie skaičiai visada teikia džiaugsmą, nes čia yra labai, labai daug tikslumo ir čia, sakykime, atspindi mano charakterį.
1: O Gražina?
2: Tiesiog visai netyčia. Šiaip pradėjau siūti nuo vaikystės, pradėjau su drauge siūti lėlės, drabužius lėlėms, namus darėm, ten viską siūvom ir taip gavosi, kad po to sau, po to draugiam, po to klasiokiam, po to grupiokiam, po to draugam, po to vat atsiranda klientai, nes tu man padaryk, nes negali ne. O kaip aš atėjau į mokymo sferą, tiesiog vėlgi, buvusio darbos, Utenos darbo rinkos mokymo centro direktorė, Danutė Andrašienė, tiesiog sutikus pasakė, ateisi dirbti pas mus. Tai ačiū jai, tai vat nuo tada aš taip ir dirbu.
1: Taip ir.
2: Ir atėjau į mokymo sferą.
1: Na ir ką laidos pabaigai jūsų kvietimas, kad vis dėlto reikia mokytis, galbūt ir turi žmonės kokią nors profesiją, bet amatą visada verta mokėti papildomai, kaip čia sako, ant pečių nenešiosi, taip, ką išmoksi.
2: Taip, siuvimo amatas yra taip, tikrai taip. Vien pradžia nuo to, kad galim pasipuošti, pasisiūti savo šeimai ir artimiesiams, taip pat galim visada dirbti ir kažką tai užsidirbti ar prie pagrindinio darbo, ar prie pagalbinio ir
1: jo labiau nustebinti.
2: Taip, ir būti visi labai gražus ir puošti visus artimus.
1: Taip.
0: O su apskaita tai irgi Lygiai taip pat, kiek kasdien visiems prieina, va, ką tik baigėsi valstybinės mokesčių paskelbtos dienos, deklaracijų pildymui, gyventojų pajamų mokesčio pildymui, tai va, irgi pradmenys kiekvienam praverčia tiek tvarkant savo ūkį, tiek užsiemant individualią veiklą, tiek pasiskaičiuojant savo darbo užmokestį, tai visus kviečiam mokytis ir pildyti mūsų grupės.
1: Tai dar priminkit, kada prasidės ir galima nešti dokumentus.
0: Tai nuo birželio 15 dienos arba galit patys registruotis platformoje Mokausi Lietuvoje arba atvykti į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą Aukštaičių gatvė 5 ir teikti prašymą su pagalba.
1: Na, tai sėkmės visiems tiems, kurie startuos ir pas jūs tokias puikias mokytojas mokysis, o visiems Utenos radio klausytojams primenu, kad šiandien studijoje viešėjo mokytojas iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro, Aušra Lapinskienė dėkoju, moko apskaitininkus ir Gražina Vigelienė. Siuva nuo galvos iki kojų, taip viską moka. Taigi ačiū Jums ir sėkmės darbuose.
0: Ačiū.
2: Ačiū Jums, laukiame.
1: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, jis sielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausote švietimo laidos, kad mintis judėtų.
3: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jau tikrai labai labai reikia.
4: Čia?
5: Čia?
4: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. 103 ir 9

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Čia
4: Kaimo podžios, o čia žiedėmo staklės, užsideda medinės klumpės ir kapšė. Tai klausimas yra, kam užsideda medinės klumpės. Gyvenime, kas yra labai svarbu, ritmas. Ritmas, kaukšėjimas. Kaukšė, kaukšė. Geras metras nužiedžia 110 štukų. 10 štukų ant broko. Ant elektrinių galima ir daugiau nužiesti. Bet kaip nužiesti ant tokio medinio? Čia mano tėvų žiedėmo staklės. Tėvą buvo įstasys mums visą gyvenimą. Moku, aš nužiesiu, bet sunkiai.
3: Ten tėvai?
4: Ten jo tėvų man tokio. Tėvas mano saksofonistas buvo.

0: Molio Jazzas su Kuodžiu Karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje. Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
2: Labą dieną visiems prisijungusiems prie Utenos radijo. Čia stotelė biblioteka, prie pulto aš ir Gita ir kviečiu klausytis mūsų naujienų iš bibliotekos gyvenimo. Šiandienos rubrikoje svečio kėdė kalbėsime su labai gerai visiems uteniškiams, žinoma, pone. Bet prieš tai keletą sakinių. Kaip žinote, biblioteka organizuoja pašnekėsių ciklą Teologas bibliotekoje. Šis renginių ciklas vyksta nuo 2017 metų, įdirbis yra jau nemažas ir tai yra išskirtinė. Bibliotekų renginių praktikoje analogų neturinti iniciatyva, kuri viešąją biblioteką paverčia atvira dialogo erdvė, jungiančia tikėjimo, kultūros ir kasdienio gyvenimo temas. Šio ciklo pagrindinis tikslas – kurti saugą neformalią erdvę skirtingų socialinių grupių žmonių dialogui, būtent kaip ir minėjau apie gyvenimo prasme, vertybės ir šiuolaikinius iššūkius. Ir šiandienos rubrikoje kalbėsime su ponia Roma Jančiauskine, kuri taip pat dalyvavo Teologas bibliotekoje, būtent 21-ame susitikime, kurį skyrėme tokiai jautriai ir svarbiai mums uteniškiams temai kunigai, kurie augino istoriją ir šiandienos balsas. Ir savo išvalgomis renginyje dalinosi būtent kraštotyrininkė pedagogė Roma Jančiauskinė, kuri papasakojo apie 5 kunigus – Antaną Švatelį, Pranciškų Turauską, Mykolą Krupavičių, Vladislovą Butvilą ir Petrą Raudą, kurių dvasinis ir vertybinis autoritetas formavo uteniškių bendruomenės, ugnė žmonės ir paliko ryškų pėdsaką tiek istorijoje, tiek šiandienos gyvenime. Taigi kviečiu klausytis mūsų pokalbę su Roma ir sugrįšime po kelių minučių čia.
3: Labadiena, ponė Roma. Ir šiandien jūs kalbinu, na, išties labai svarbia tema. Jūs dalyvauti Teologiją bibliotekoje, kur buvo būtent skirta tema kunigai, kurie augino istorija ir šiandienos balsas. Ir jūs šiam renginiui, šiam pokalbiui skyrėte keletą kunigų. Pakalbėkim ir papasakokim radio klausytojams, kągi jūs pristatėt renginio metu, kokius kunigus prisiminėt.
4: Labadiena, ponė Jurgita ir visi klausytojai. Ir džiaugiuosi iš tiesų ir labai dėkoju už tą šiltų žvilgsnių jūrą, kuri buvo susitikimo metu. Šiandien norėčiau pakalbėti apie 4 Utenos kunigus, kurie augino, skleidė savo gyvenimo šviesą, įprasmino savo tarnystę būtent Utenoje. Tai pirmasis bus Antanas Švatelis, antrasis bus Pranciškus Turauskis, trečiasis Vladislovas Butvila ir ketvirtasis Petras Rauda.
3: Ir dabar kuo išsiskyrė pirmiausiai jie? Galbūt galėtume trumpai pristatyti kiekvieną iš jų.
4: Taip, esam bibliotekoj ir jie turėjo turtingas bibliotekas visi 4 ir mielai dalinosi su savo parapijiečiais, ypač mokiniais, ypač studentais, visus kvietė ir, na, mielai tuo dalinosi.
3: Tai čia toks bendras vienintis juos dalykas.
4: Taip. Tačiau yra ir kitų dalykų, nes jie visi buvo intelektualus, išprusę, išsilavinę ir jų gyvenimo likimas arba jų gyvenimo tėkmė klostėsi labai dramatiškai. 3 iš jų Utenoje buvo 2 po 2 kartus paskirti ir tokiam labai, na, sudėtingom aplinkybė. Ir 2 iš jų taip pat buvo ištremti į Sibirą ir ne po vieną kartą.
3: Sakykit, ponė Roma, jeigu konkrečiai kalbėtume, kokį pėdsaką Utenos bendruomenėje istorijoje paliko, tarkim, būtent Antanas Švatelis?
4: Toks didžiausias jų nuopelnas, tai žinoma, yra įkurta Saulės draugija, katalikiška Saulės draugija 1907 metais, kai Utenos keli kunigai, taip pat tie, kurie juos rėmė ir skatino, susivienijo ir įkūrė Saulės katalikišką švietimo draugiją, kuri paskui padėjo pamatus atsirasti Saulės progimnazijai ir gimnazijai. Tai čia Švatelio didysis nuopelnas, tačiau jis tai norėčiau dar išvardinti, aišku, kad jo yra įkurta Labdarių draugija, jo įkurta blaivininkų draugija, kadangi jisai 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje čia atsikėlęs į Uteną, rado tuščią bažnyčią, tai bažnyčia buvo jo dėka papuošta, sutvarkyta, tai yra, turiuomenį, bažnyčia jau buvo pastatyta, tačiau joje nebuvo jokių altorius ir visa kita, kas priklauso bažnyčiai, nieko tiesiog. Iki tol, iki jo nebuvo, tai jo dėka jisai išpošė ir sutvarkė bažnyčią, būtent vidų, toliau įkūrė parapijos chorą. Tai irgi yra be galo svarbu, nes jisai pats buvo giesmininkas ir jam buvo svarbu ta kokybė giesmininkų. Tai dar iš tokių jo nuopelnų tai turėtų būti tikriausiai ūkininkams parama, nes jis tai visą laiką rūpinosi, kad ūkininkai galėtų išeiti į vienkiemius, į viensėdijas, ir jisai pats matavo žemę, mokė kaip tai daryti. Ir žodžiu, toks buvo žmogus, kuriam rūpėjo taip pat ir žemiški reikalai.
2: Gerbiama Roma, kuo reikšminga Pranciškaus Turauskio veikla? Ar jis labiau veikia kaip dvasininkas ar kaip kultūros puoselėtojas?
4: Tai buvo du viename. Ir jo ir pastoracinė veikla, ir jo gyvenimo, visi tai, kuo užsiėmė buityje, buvo viskas glaudžiai susiję su kultūra ir švietimu, ir žinoma, dvasininko veikla. Tai galim sakyti, kad jis Utenai atidavė savo širdį ir sielą. Buvo aktyvus visuomenės veikėjas, publicistas, bendravęs su savo amžininkais, kunigais Adomu Dambrausku Jakštu, čia būtent Kazimiero knygų leidimo draugijos įsteigėjų, taip pat Juozu Tumu Vaižgantu, Kazimieru Alšausku ir kitais to meto inteligentais. Dirbo Latvijoje, Baltarusijoje ir Utenoje jisai buvo du kartus. Mokėjo lotynų, vokiečių, prancūzų, rusų kalbas, lenkų be abejo. Ir pasirašinėjo slapyvardžių Raseinio Magdė. Su jo rūpestis knygomis buvo ypatingas, nes jo kunigavimo metu, po Švatelio mirties, tai yra klebonavimo metu, buvo pastatyti liaudies namai dar prie Švatelio, bet jisai rūpinosi, tai yra kunigas Pranciškus Turauskis, rūpinosi knygynu labiausiai su Kemešyte ir bendravo su kunigu ekonomistu Fabijonu Kemešiu, iš kur Kemešytė, jos sesuo, atvykusi į Uteną labai jauna, 17 metų, įsteigusi knyginėlį, ten pardavinėjo knygas. Tai būtent Turauskis tuo rūpinosi būtent tai švietimo dalykais. Ir jo dar be abejo vienas iš tokių svarbesnių dalykų gyvenime, tai kad jis tai buvo vienas iš 22 organizacinio komiteto narys, kuris rūpinosi Lietuvos suvažiavimo, tai yra Vilniaus konferencijos, sušaukimu 1917 metais. Ir visada globojo silpnesnį, vargstantį žmogų, jaunimas skatino lavintis, mokytis, rūpinosi ne tik maldaknygių, bet ir pasaulinio turinio knygų platinimu. Turėjo tokius ryšius labai įdomius su Marija Pečkauskaite, Šatrijos ragana, rašė vienas kitam atvirlaiškius, tik atvirlaiškius te radau, bet matyt, kad tai buvo artimi ryšiai, turiu omeny, kad tai yra tokia dvasinė draugystė ir vienas kitą sveikino, taip labai, sakyčiau, artimai. Ir tuo metu taip pat čia Uteniškė, Stefanija, Bajoraitė Stefanija Drozdovska Jablonska, kuri išvertusi Anykščių Šilelį į lenkų kalbą, buvo taip pat jo bičiulė. Ir Utenai jie abu kartu turėjo tokių gražių projektų, kaip rinko įdomius leidinius apie lietuvių literatūrą, taip pat labai skatino ją, tai yra Jablonska, surinkti lietuvių portretų galeriją čia Utenoje, kad būtų liaudies namuose. Ir be abejo, pats toks jo pagrindinis nuopelnas Utenai tai, kad jisai sugebėjo su Gineičiu ir su Vladislavu Butvila įsteigti čia Utenoje Saulės progimnaziją. Pats važiavo į Vilnių, pats tarėsi ir bendravo su Sofija Smetonienė ir tuo dar tik tai būsimų prezidentų Aleksandru Stulginskiu, kurie padėjo ir palaikė tą uteniškių idėją įkurti Saulės progimnaziją. Taip ta Saulės progimnazija buvo įkurta.
2: Vladislavas Butvila prisidėjo prie vietos žmonių švietimo ir bendruomenės telkimo. Kaip?
4: Jisai buvo Saulės progimnazijos direktoriumi, antrasis progimnazijos direktorius po Ginyčio ir jisai buvo ypač artimas mokiniams. Jie prisimena jį, tokie atsiminimų yra tokia pynė, taip ir vadinasi, prisiminimai apie Vladislovą Butvilą. Tai būtent kad jo direktoriavimo metu tiesiog yra tokių gražių atsiminimų išlikusių, kad pacituosiu tiesiog, rašo Prunskis. Direktorius pats dūkdamas sporto aikštynuose, koncertuose, dainuodavo, komponuodavo pieninų, pastatė kaminkrėtį ir malūnininką, pats vaidino, pats dulkėdavo po laukus karinio apmokymo pratimuose, vesdavo mokinius ir mokytojus po Utenos apylinkės, organizavo ekskursijas į Anykščius, Kauną, Palangą ir Klaipėdą. Vietoje iš Kauno žymi žmonės, Binkį, Gruodį, generolą Galvydį Bikauską, seseris Vyraftinaitės iš Valstybės teatro, taip pat su Elta įkūrėjų Eretu išmokė gimnazistus spardyti futbolą ir lošti tinklinį. Taip, jei kuris aiškindavo neturys ko apsiauti, čia mokinys, ir ateiti į mokyklą, jis patardavo eiti basam. Jei neturi galimybių mokytis namie arba somdomom bute, ateik į bažnyčią mokytis arba į kleboniją. Ir būtent ten jie apsėdė valgomąjį stalą, elektros šviesai šviečiant, galėjo ramiai ruošti pamokas. Miestas elektros tuo metu dar neturėjo, bet klebonijo jau buvo įvedę vokiečiai. Dar porą atsiminimų. Veronika Limbaitė Andrašiūnė pasakoja, susirgę šiltinę likom našlaičiais be tėvelio. Mama su 5 mažais vaikais plaukai nuslinko, bet mokytis norėjo. Vietė fotografuotis, tai kapelionas iš kažkur paskolino skrybelę. Ir ta nuotrauka yra išlikusi. Rožė Šutytė Kriaučiūnė pasakoja. Man dėliojant lėkštės, kapelionas padavė apelsiną. Nežinojau, kaip jis valgomas, nes pirmą kartą laikiau jį rankoje. Tada kapelionas pasisodino prie savęs ir mokė lupti. Kapelionas ne tik klasėje mokė, bet visur kaip tėvas buvo savo mokiniams. Tai štai dar tam prisiminimai yra apie tai, kad su mokiniais keliaudavo ant ežerėlio ir aštončio žyklon ir susijėmę rankomis į eilę, mes gaudydavome greitai su pačiūžomis belekiantį kapelioną ir mums būdavo daug smagaus džiaugsmo, o vienu metu buvo taip šalta, kad mokykla buvo uždaryta, bet mes vis tiek keliavome į čiuožyklą. Tai štai dar rašo, kad direktorius mokinius rėmė asmeniškai atiduodamas savo paltus, kad juos persiūtų. Tiek turbūt apie
2: Vladislovą Butvilą.
4: Taip, būtent.

0: antro pasaulinio karo metais gelbėja žydus ir nuo vokiečių ir taip pat yra gavęs už tai po mirties jau žuvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. Tai yra žuvančiųjų gelbėjimo kryžiaus apdovanojimą ir Utenoje paskirtas tokiom sudėtingom aplinkybėm vieną kartą 1928 iki 30-ųjų čia buvo gimnazijos direktoriumi ir būtent tuo metu, kai gimnazija tapo valstybinė. Tai jam reikėjo susitelkus sugebėti išgyventi tuos streikus mokinių ir jų tėvų. Jam reikėjo nepasimesti ir gebėti išlaikyti tą liniją, kuri skatino vis tik tai susimastyti ir galvoti apie švietimą ir gebėti išvelgti tą tokią pozityvią pusę. Tai at, visur, kur beskaičiau apie raudą, jo tokia esminė savybė, kad ir tokio labai negatyvioj tamsoj, jisai visą laiką žiūri tą, į tą tokią, išvelgia tą gerąją pusę. Niekur apie ne vieną, ten sakysim, KGB stojimai jo ir taip toliau, jisai niekur neminė apie tai, kad tai buvo kažkokie nežmonės. Jisai visur taip labai korektiškai rašo faktus, be pykčio, be smerkimo, tiesiog suranda žodžius, kurie atspindi va, tuo metinį veiksmą. Ką dar galėtume tokio išskirti apie raudą, tai jau paminėjau žydus ir jo iniciatyva buvo pastatyta Utenoje, Utenos bažnyčioje buvo kurtas Jėzaus širdies altorius, čia antro pasaulinio karo metais, kai ypač reikėjo to atsižvelgimo į žmogaus žmogiškumą, tiesiog žmogiškumą. Ir jo toks požiūris, kad žmogaus gyvybė stovi tarsi ant dviejų bėgių, tai yra širdis arba smegenis. Ir, bet vis tiek, va, smegenis deguonime aprūpina širdis. Tai ir tas proto ir širdies trūkumas, tai disharmonija. Ir va, prisimenant tą Jėzaus Kristaus meilę ir jo kančią dėl mūsų, tai ko gero geriausia atspindi jo širdis. Širdis vaizduojama sužeista, o matoma žaizda mums primena apie nematomą jo meilę žaizdą.
1: Sakykit, prašau, klausaisi, ką jūs pasakojat apie šiuos minėtus kunigus ir rūpi paklausti, kaip jūs manot, ar šiandienos visuomenė, būtent uteniškiai, galėtų aktualizuoti šių asmenybių palikimą, ar tai būtų svarbu?
0: Gal tada iškart reikėtų galvoti, kaip aktualizuoti, tai ar tai būtų svarbu, tai visada šaknis yra svarbu. Visada tas noras atpažinti žmonės ir juos prisiminti, manyčiau, kad visada yra svarbu. Tas jų palikimas, ką jie Utenai, kokį indėlį jie įdėjo į Utenos dvasinį gyvenimą, švietimą, kultūrą, taip pat apie tai, kokią įtaką jie tuo metu darė žmonėms ir Utenos bendrai gyvenimui. Tai manyčiau, kad be jokios abejonės mes juos turėtume prisiminti ir apie juos galėtų būti tiesiog kažkas, net nežinau, tiesą sakant, čia tas klausimas toks, ar reikia prisiminti. Kad reikia taip, bet ar Utenai tai, kaip tai padaryti, tai tikrai tokia mintis, pavyzdžiui, būtų galima iš Rauda, kunigas Rauda, kanauninkas Rauda turėjo fotoaparatą ir yra jo išlikusių nemažai nuotraukų jo darytų ir, sakysim, Utenos, taip pat ten, kur jisai kunigavo Zarasuose, Biržuose ir tai galėtų būti, pavyzdžiui, kokia nors paroda, nes vizualas šitais laikais labai svarbu. Manyčiau, kad va toks tai būtų. Galėtų būti tokia įprasminta jų veikla, tai būtent kunigo Raudos. Apie kitus, labai sudėtinga kalbėti. Jeigu taip žmogiškai, tai tie, kuriems įdomu, jie gali visada skaityti, visada rasti. Apie juos tikrai yra rašyta kraštotrininkų, tikrai yra rašyta ir turime ir tokių, rimtų, tuo labiau, kad, pavyzdžiui, Turauskis pats rašė, tai tiesiog yra straipsnių rinkiniai, galima susirinkti ir paskaityti ir jo rašytų tekstų, tai tiesiog tiem, kurie įdomu, gal tiem, kurie labiau domisi.
1: Pone Roma, jūs iš tikrųjų dirbat su archyvais, su istorinė medžiaga. Kas jums asmeniškai šitoj veikloje, nežinau, čia darbu galima vadinti ar ne, ar čia yra hobis? Kas jums labiausiai veža šitam dalyke?
0: O, mane labiausiai veža tai, kad galima iš tų tokių

0: detalių suausti tą tokį bendrą audinį. Ir kai randi vieną detalę ir jinai įeina tą, į tą kitą detalę, va tą tokį puzzle dėlioji, tai va tas yra labai įdomu. Ir tokių netikėtų atradimų, pavyzdžiui, apie kunigo Krupavičiaus veiklą Utenoje, niekas tikriausiai iš daugelį, tiksliau sakant, nedaugelis, kas žino apie tai, kad jisai čia buvo atvežtas atlikti karantino vokietmečiu, jau po Lietuvos nepriklausomybės akto paskelbimo. Čia kaip tik didžiąją savaitę, kada mes ir vat kalbame su jumis, tai jisai prieš 1918 metais, tai yra prieš 108 metus, kaip tik va tokiu metu buvo atvežtas į Uteną. Aš vėl dar šiek tiek priminsiu, kas yra Mykolas Krupavičius. Tai yra Krikščionių demokratų partijos įkūrėjas ir būsimas žemės ūkio ministras. Tai tuo metu, žodžiu, žmogus, kuris Lietuvoje tikrai garsus ir įtakingas, sugrįžęs iš Rusijos, tiesiog vokiečiai, na, turėjo tokį, turbūt toksai buvo protokolinis dalykas, kad reikia siūsti žmonės į atlikti tą karantiną. Tai va, jisai čia atvyko ir kartu su Vladislavu Butvila ir Pranciškų Turauskiu lankėsi pa žmonės, lankėsi sodybose, lankė ligonis ir jisai sako, kad norėčiau tapti jūsų antruoju vikaru čia tuometiniam klebonui Pranciškui Turauskiu. Tai štai, ir kai atrandi tuos visus dalykus, tuos atsiminimus, tai yra kažkas tokio, kas atrodo galima, na, tiesiog ištraukti dienos šviesą. Man tai, na, tas mane veža.
1: Tai galim sakyti, kad čia jums yra labiau hobis, ne darbas.
0: Ne, mano darbas yra kitas, bet tai yra, na, kaip žmonės, nežinau, kaip moteris, pavyzdžiui, ten mezga, kaip vyrai žvejoja, ar, nu, čia aš labai jau taip išskyriau, gal nereikėtų taip, ar ne, tiesiog, taip, tai hobis.
1: Ties kokia medžiaga dabar dirbat? Ko ieškot? Nagrinėjat?
0: Šituo metu tiesiog panirau į Balsevičių istoriją. Tai yra labai sudėtinga sudėlioti vis jų gyvenimą ir kokie tai buvo Balsevičiai. Čia buvo Utenos dvarininkai, paskutiniai dvaro šeimininkai Utenos, kurio šiuo metu yra įsikūręs STEAM centras ir švietimo centras.
1: Taip
0: vadinasi. Tai štai, tai būtent tų savininkų istorija, gyvenimo istorija, tai irgi, na, verta turbūt parašyti atskirą knygą. Nežinau, kada ar tai bus, bet tai yra tikrai labai įdomu.
1: Dėkuoju jums už pokalbį, už skirtą laiką ir tikiuosi, tai nebus paskutinis susitikimas bibliotekoje.
2: Girdėjote pokalbį su kraštotyrininke, pedagoge Roma Jančiauskine. Su ja tikriausiai daugelį susitinkate ir kelionėse po Uteną, kurios klausotės pasakojimų, istorinių įvykių apie gatves, pastatus. Ir teologija bibliotekoje jinai būtent pristatė jau minėtus 5 kunigus. Ir taip sugrįžome kartu su ja prieš 120 metų tikriausiai atgal ir aptarė būtent šių kunigų minėtų asmenybių gyvenimą, istorijas ir kaip jie prisidėjo prie mūsų krašto, prie Utenos. Ir šiame renginyje dar svarbu paminėti, kad dalyvavo ir kunigas Algis Neverauskas, kuris taip pat pasidalino savo įžvalgomis apie bažnyčią šiandien, apie dabartinius laikus. Ką jisai norėjo paminėti dar ir pridėti apie minėtų kunigų patirtis, darbus nuveiktus. Ir išties buvo nuostabus dialogas, gilus susitikimas, kuris jungia mūsų teniškius ir sugražina Utenos istoriją. Taigi ačiū jums, kad esate visada su Utenos radijumi, su stotele biblioteka. Čia buvo Jurgita. Dėkui iš jūsų dėmesį. Iki kitų susiklausimų. Ir kaip visada, šios laidos pakartojimą galite klausytis ir šeštadieniais tuo pačiu metu, 14 val. Gražaus jums laiko.
3: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagūs pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia
4: Utenos
3: radijas. Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Luknė patarė. Luknė patarė. Luknė patarė. Nepalikite ledų be priežiūros. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos
1: radijas.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Thank you.

Yeah.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Pagaliau atėjo senai laukta vasara. Šiandien klausotės laidos pavadinimu Lūžis. Šiandienos pašnekovė yra Morta Miglinaitė, kitaip dar žinoma kaip mergytė Morta. Tai labas, Morta, ir kaip tu jauties tokį gražų vasaros vakarą?
1: Labas, labai gerai jaučiuosi, pagaliau šilta, pagaliau šviesu, didelę dienos dalį.
0: Tikrai. Pagaliau tą vasarą atėjo tokia laukta, nu nors man tai tikrai. Ką tik klausėtės klausytojai Mortos per interliudą, tai kaip ir intro jos EP pavadinimu Bailė. Ir mano pirmas va toks ir būtų klausimas, kokią tu norėjai perteikti žinutę ir tą tokią nuotaiką klausytojui.
1: Tai visas EP gimė iš tokių prisiminimų, kaip ir interliudą girdisi, ten yra mano asmeniniai garso įrašai kažkokie panaudoti. Ir prie tų prisiminimų vis kažkaip grįždavau, juose daug tokio ilgesio, klausimų, jausmų, kurių gal, nežinau, nemokėjau paleisti ilgai. Tai, nežinau, manau, kad gal, kad klausytojams išsinešti, kad ir visokie tokie išgyvenimai ar skausmingi kažkaip gali virsti kažką gražaus.
0: Man asmeniškai, kai perklausiau to interliudo, tiesiog ta tokia šiluma ir tas toks nostalgiškumas biški, bet apie tavo dar EP Bailė pavadinimo biški dar toliau pakalbėsim apie tai, bet gal dabar ir galėtum truputį ir prisistatyti ir papasakoti apie save.
1: Tai aš esu Morta. Mergytė Morta. Tai va, išleido savo pirmą mini albumą neseniai, kuriu ir toliau. Nežinau, mano muzika tokia gal lyriška visai, toks singer-songwriter gal priskirčiau žanrui. Tai tiek turbūt apie mano muziką.
0: O kiek maždaug laiko, kuri jau nesiužfiksavus?
1: Kuriu gal šiaip ne taip ir seniai pradėjau kurt. Dažnai žmonės atlikėjai sako, kai ten pradėjau kurti 5 metų. Ne aš pradėjau kokiu gal 16-15 kažkaip tam laikotarpį labiau. Tada daug laiko vieną leidau vasarą. Ir buvau šiaip Austrijoje. Ir tada mėnesį beveik viena visai. Ir ten turėjau pieną. Ir tada vat pradėjau kažkaip kurti visus tuos jausmus, ką aš ten jaučiaus, nelabai ko kalbėjus. Tai tada ir kažkaip pradėjo kurtis muzika.
0: O tada panašiu laikotarpiu ir supratai, kad nori vat sieti savo gyvenimą su muzika, kurti.
1: Šitą tai jau anksčiau supratau, kažkoks yra didingas jausmas mano vidu jau ilgai, aš net negaliu kartais jo atrodo paaiškint, kur tiesiog žinau, kad man reikia būt muzikoj. O kurt irgi labai turėjau didelį norą, bet man tiesiog nepavykdavo. Tai kai pagaliau pavyko, tai nu, dabar aš net neįsivaizduoju kito kažkokio savo gyvenimo varianto be kūrybos.
0: Tu šiaip čia kuri viena, ane? Ar turi kokią tokią grupę ir su ją kuri?
1: Aš kuriu viena, tik tai turiu draugą, prodiuserį, Benas Kukenys, kitaip žinomas kaip Benny. Tai su juo šlifuojam tas dainas, keičiam melodijas, kartais kokį tais žodį pakeičiam, bet tą pagrindą aš pati parašau dažniausiai kambarį su gitara ir tada jau mes keliam tą dainą į kitą lygį su Beno pagalba.
0: Su juo esi, man atrodo, padarius keletą dainų, jeigu neklysta. Tai ar nusimato ateity dar kažkokių tokių panašių kolebų ir su kuo gal norėtum net padaryti?
1: Jo, su Benu turim išleidę mokykloje dar, kai mokėmės vieną dainą. Ir vat visai čia neseniai, prieš kiek čia, birželio pirmą, tai prieš porą dienų išėjo mūsų dar vienas kolebas Beno naujam albume. Tai manau, kad tikrai ir su juo dar turėsim ateity kolebų. Ir labai svajoju su kitais atlikėjais. Jų turiu daug nuostabių draugų, kurie kuria. O mano didžiausia svajonė būtų su Donatu Montvidu padaryti kolebą. Kažką panašaus į mano vasarą.
0: Niekada negali žinot, gal ir padarysi. Gyvenimas yra nenuspėjimas kartais. O šiaip esi pastebėjus, kada va, tau sekasi rašyti tas va, dainas lengviausiai, ar kai esi gal įskaudinta, ar kai esi vat linksma. Vis tiek manau, kad daugiausia turėtų gautis, kai esi kupinas tų jausmų.
1: Jo, nu man kažkaip dar sunkiai pavyksta parašyti tas linksmas dainas. Man dažnai močiutė sako, kad kodėl tavo dainos tokios liūdnos, sukur kažką linksmo. Bet jo, aš dažniausiai kuriu, kai, nu, kai kažkas labai neseniai, pavyzdžiui, nutiko ir toks, vat, kaip tu sakai, kupinas jausmuosi, kur tiesiog ta tavo taurė pilna ir jau tiesiog bėga pro kraštus, tai tada lengvai tas dainas, gal lengviau jos man pasirašo, aš tiesiog dažniausiai kuriu naktį vakare vėlai, tai būna, kad vat, išsilieja, tiesiog atsisėdi ir išsilieja ta daina. Tai ir dažniausiai būna labiau iš tų liūdnų, skausmingų patirčių, negu kad, bet tikiuosi kažkada parašyti ir linksmą dainą, nebūtinai iš skambesio prasmės, bet gal iš žodžių.
0: Sakai, kad kolabą norėtum padaryti su Donatu Montvidu, tai dabar mano kitas klausimas būtų, ar yra koks atlikėjas, kuris vat, būtent įtakoja tavo kūrybą?
1: Manau, įtakoja muziką, kurios klausausi, knygos net, kurias skaitau, net filmai, žmonės, su kuriais bendrauju, o iš atlikėjų tai daug, o šiaip aš klausaus, labai labai stengiuosi įvairiai klausytis muziką, mėgstu labai albumus, tai gal labai mane įkvėpė turbūt tokia atlikėja Lizzie McAlpine, nežinau, ar tiesiog išsisakau jos pavardę, yra Adrian Lenker ir jos grupė Big Thief taip pat, Phoebe Bridget ir visi šitie tokie vis dėl to liūdnesni irgi, liūdnesna pusė jų muzika. O Lietuvoje tai labai mėgstu abudu grupę, Kamanių Šilelį, Gabrielę Vilkickytę, nu jo, jaučiu, šitie pagrindė tokie.
0: O esi pagalvojus, jeigu ne muzika, ką veiktum gyvenime?
1: Ne, nesu. Neįsivaizdu, ką veikčiau. Neturiu jokio kito plano, tai tikiuosi, kad šitas planas pasiseks, nes jeigu ne, nežinau, ką reikės galvoti kitą.
0: Esi baigęs konservatoriją, tai kaip manai, ar būtum tapus muzikantė, jei nebūtum ėjusi ją?
1: Manau, kad būčiau, bet nežinau, ar su tokiu mindsetu kaip šiandien, su tokiu požiūriu muziką kaip šiandien. Kažkaip, aš nežinau, turėjau mokytą konservatorijoje, kuri mane labai užaugino, kaip, nu, man tokia mamos vaidmuo, kur būna žmonės, kuriais susipažįsti, kurie labai žymę palieka tavį. Tai vat, man buvo mano mokytoja. Ir šiaip žmonės, su kuriais ten susipažinau, tas pats Benas ten su juos susipažinom ir šiaip daug mano kitų draugų, kurie mane labai įkvepia, moko. Ir šiaip tas pradėjo labiau domėtis muzika, ne šiaip kad klausytis, bet domėtis istoriją, domėtis atlikėjų, žiūrėti interviu, pasižiūrėti, kaip jie kuria ir įsigilinti labiau gal.
0: Sakei, kad tavo požiūris į muziką būtų kitoks, tai koks būtų tas vat požiūris?
1: Nu, aš tik spėju, negaliu pasakyti, būtų jis kitoks, bet aš esu iš tokio mažo miestelio, Kybartų, tai nežinau, ar kurčiau gal, arba gal ne taip kaip dabar, kad kuriu, bijau, kad man muzika būtų buvus tokia, nenoriu nieko žaist, bet nenorėčiau būti vestuvių muzikantė vadinama gal, o turbūt manau, kad gali būti, kad taip būtų buvę. Nežinau, čia tinkamai, jeigu gal čia kažką įžeis.
0: Įpusėjom į laidą ir dabar kokia daina iš tavo atsukurtų gal tau suteikia tą tokį didžiausią malonumą?
1: Iš būtent šio EP, tai man gal artimiausia tokia, tai būtų Nustoji kalbėti, kas turbūt bus nepopuliari nuomonė, bet nežinau, man tas visas toks tikrumas toj dainuoj, tie garsai tokie palikti, nederinta gitarą, tam paliktas yra pats pirmas tos dainos įrašas iš vis mano tas telefoninis voice memo. Tai man jinai kažkokia tokia tikra, tokia, nežinau, trapi visa, kad man jie turbūt labiausiai ir kažkaip įstringa.
0: Gerai, taigi ir pasiklausykime dainą pavadinimu Nustoji kalbėti.

0: Taigi, ką tik klausėtės dainos pavadinimu Nustoji kalbėti ir šiaip tu savo dainas esi parodžius publikai, atlikus gyvaijas, ar dar nebuvo tokios galimybės?
1: Buvo prieš kiek čia laiko, mėnesį, gal daugiau, turėjau koncertą estradoje Vilniuje. Tai ten su grupe grojom albumo dainas, daug naujų dainų ir nu, buvo labai labai smagi patirtis.
0: Ar išgirsime tas naujas dainas tuoj, ar įrašymo procese jos jau yra?
1: Nu jo, tokiam gvildenimo dar ieškojimo, kaip jos čia geriau man skambėtų procese, tai tikrai išgirsit, nebejoju.
0: Gerai, dabar tas momentas, kai norėčiau grįžti ir pakalbėti biškį apie tavo tą EP pavadinimu Bailė. Taigi, iš viso, kaip vat, sugalvoji parašyti apie tą bailumą, nes yra keletą dainų, kur labai ir atsiskleidžia vat, tas, kaip sakau, bailumas.
1: Tai aš, kai rašiau dainas, tai negalvojau, kad aš rašau apie baimę, arba negalvojau, kad vadinsis albumas Bailė, čia buvo labai paskutinės sekundės, toks kažkoks šovė į galvą, kaip nežinau visą tą pavadint. Tai paskui, kai klausiausi tų vat, visų dainų traukinyje važiuojant, kai jau man norėjos to pavadinimo kažkokio prasmingesnio, tai supratau, kad labai daug dainų sieja baimį, kad labai daug šneku apie būtent tą, ten dainuoju, kokie būtume, jei mažiau bijotume, ar tau baisu ir visus tos. Tai taip va, tai kažkaip negalvojau gal, kad rašau apie baimę, bet galų gale susisiejo viskas, dėl to pavadinau albumą Bailė.
0: Tai žinutė pagrindinė būtų iš tavo EP, kad kaip ir nebijoti, žengti tų vat žingsnių, nebijoti vat to gyvenimo, ar aš klystu?
1: Nu jo, gal ir taip galima sudėlioti, aš manau, kad tas visas albumas yra apie drąsą baimėje būti gal labiau negu kad apie baimę bijau ir nieko dėl to nedarau. Tai kažkaip kviečiu visus drįsti, net ir bijot, tiesiog leist savo.
0: Kai vat įrašinėjai šitą EP, ar buvo kažkoks toks įsimintiniausias gal įvykis, ar tai buvo iššūkis, kurį turėjai įveikti, ar tai tiesiog juokingas koks momentas? Kas tau labiausiai įsiminė?
1: Įrašinėjant, tai turbūt tiesiog laikas studijoje su Benu, mes labai geri draugai, tai mes labai daug ir juokdomės ir eidavom pasivaikščioti, jeigu mūsų užpinsta, tai labai smagus šiai procesas buvo, dėl nu, nieko ten labai nepergyvenau. Buvo sunkiau parašyti, gal pabaigt dainą Atimk, labai užstrigom tiesiog, nes aš labai turėjau aiškią viziją, kaip noriu, kad jis skambėtų, bet kažkaip man ten tai žodžių per daug buvo priedainyje, tai melodija ten nekokia, bet labai džiaugiuosi, kad mums pavyko ją padaryti taip, kaip jinai skamba. Šiandien labai didžiuojus tuo, man irgi labai labai mylima daina, o labiausiai įsiminęs šiaip per visą tą vat, kūrybos procesą, nes mes kūrim ne tik vat, muziką, bet ir vizualų tą albumą, tai turim vizualus kiekvienai dainai ir klipą muzikinį. Tai kai filmavom įpročio klipą, tai aš susisodinau draugus į mašiną ir važiavom pas mano močiutę į kaimą, į Vištyčio kaimą ir ten filmavom klipą ir tada grįžom pas močiutę ir ten buvo nuklotas maisto stalas visas su šventiniu servizu ir mes ten visi sėdėjom ir valgėm ir filmavom mano pirmąjį klipą pačiai pirmai dainai, tai labai kažkaip buvo miela ir smagu prisiminti.
0: Kai pamačiau, kad yra vizualai šitie ir kai aš juos peržiūrėjau, aš labai nustebau, nes dauguma atlikėjų, jie įrašo tas dainas ir tokie, kur greičiau įrašyti ir paleisti Spotify'ų ir jie

0: dažniausiai net nepagalvoja apie tos vizualus ir eiktų savo, kai aš pamačiau, kad ten yra vizualai, vau, wow, man kažkas buvo. Tai aš kaip tik ir kviečiu klausytojus pasižiūrėti tos vizualus, nes nepasigailėsi, taip pat kaip ir paklausyti Mortos dainų. Ir dabar jau, kadangi laida artėja į pabaigą, gal tu turėtum kokį palinkėjimą sau, ateičiai ar klausytojams?
1: Dar noriu paminėti, vizualas ir klipą filmavo Dovydas Bučius, labai mylimas operatorius, ar kaip jį čia pavadinti. O palinkėjimas sau, geras palinkėjimas sau. Nu, turbūt išlikt sau atvira, tikra, kažkaip nepamest to savitumo, kažkokio unikalumo, asmenybės, nesimažint prieš nieką. O klausytojams klausytis geros muzikos, kuri jūs įkvėpė, patiems kurt linkiu, kad nebūtinai muzika, bet šiaip manau, kad gyvenimas tam duotas, kad kurtume. Tai va.
0: Ačiū tau, Morta, kad sutikai būti mano laidos pašnekovė. Ir šiandien, klausytojai, aš jums norėčiau palinkėti tos šilumos, ramybės, kad grįžę namo galėtumėt atsipalaiduoti. Ir su jumis buvo laida pavadinimu Lūžis, su jos vedėja Augustė. Ir šiandienos pašnekovė Morta, pasiklausykime dar vienos jos dainos pavadinimu Įprotis. Iki kitų kartų.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Aistė ir Rokas Jan šauksiu tavo vardą.

Pirmąją šios savaitės muzikinę naujieną pristato jėgas vienijusi Aistė ir Rokas Jan. Jūsų dėmesiui, šauksiu tavo vardą.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Beatrice Jackpot.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje solo ansamblis Safari.

neklausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Alo, girdė viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
4: Čia?
1: Utenos.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: se świeci, suli świeci, как закон. Свете свет, свете свет, как закон.
1: Su šypsenomis, dainomis ir smalsiomis mintimis į vieną gražią komandą susibūrė Utenos verslo ir turizmo agentūros darbuotojų ir rezidentų vaikai. Iš jų pokalbių, idėjų ir kūrybos gimė radio laidelė nuoširdi, žaisminga ir kupina vaikystės šviesos. Taip, per jų balsus ir geras emocijas pasitikime vasarą.
2: Čia Utenos radijas.
3: Patarimas tevams.
2: Lūknė patarė.
4: Lūknė patarė.
5: Lūknė patarė.
2: Vasarą ledai yra kaip daržovės.
6: Bent jau vaikam,
7: bent jau vaikam.
8: Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
9: Labas, mano vardas Dovydas. Man patinka žaisti, draugauti, dar su mama pamiegoti į žaidimų aikštelę, su mažina pasivažinėti ir dar labai draugauju su draugais visais ir dar patinka valgyti.
1: Kas tau yra vasara?
9: Pati geriausia diena, kur galima maisti, eiti į žaidimo aikštelę, išvečius vaguoti ir namuose būti.
10: Man tai nesata, man tai labai geras oras.
1: Ką norėtum patarti tėveliams, kad vaikams būtų gyventi lengviau?
9: Tėti,
1: tai ką tu jiems patartum?
9: Kad labai myli.

0: pasiekiama tolimą jį turi. Kai laiko rankos tvirtos, aplink pasaulį galim trasi irtis. Mus džiugina mažyčiai atradimai. Kiaudienas radijas.
1: Aš klausau radiją, kai nuobodžiai sėdi mašinoj.
2: Čia Utenos radijas, yes, radijas, yes, radijas, yes.
3: Čia Utenos radijas, yes, radijas, yes, radijas, yes.
4: Oh, let's go!
5: Oh, yeah.
6: Discoteca. Wow, wow, this

detalių. Tada tai dėl to ir sunku dėlioti. O namą tai labai lengva. Tik reikia daugiau detalių dėlioti. O robotas dar sunkiau. Reikia labai ilgai. Reikia visus detalės sunaudoti iš dėžės. Ir tada, kai išnaudoji, tada

pastatyt mašiną visą, visą valandą. Visą. Ilgai. Didesnis labirintas tai atrodo daug didesnis, bet reikia dar daugiau detalių. Jeigu mažai, tai tada netelpa. Tada jau nepasidaro labirintas didelis. Jeigu mažas labirintas, tai labai lengva, paprasta. O jeigu užduotį reikia sudėlioti iš Minecraft'o Lego arba iš Minecraft'o magnetų, tai labai sunku. Sunkiai. Labai sunkiai. O didelį miestą, tai dar daugiau reikia detalių. Reikia visą naktį dėlioti tuos magnetus namui. Visą miestą didelį Minecraft'ą. Reikia visą gyvenimą statyti, visą naktį, kol pavargsi ir tada norėsi miegoti. Reikia visą savaitę ten daryti, miestą tą. Visą savaitęs. Labai ten sunku tada dėlioti. Sunku. Tada nebeužtektų detalių. O jeigu nusipirktų detalių daugiau, tai tada būtų didesnis, jeigu turėtų daugiau Minecraft'o detalių magnetinių ir tada galėtų pastatyti didesnį miestą Minecraft'o su žmogeliukais. O namų daug tai nepaprasta, reikia ilgai dėlioti. Reikia 100-300 valandų dėliot namus, daug namų. O namų tai nesuskaičiuosi. Dar daug namų Minecraft'o reikia dėliot. Net dar daugiau. Net nebeužtektų nekiek detalių. Tuščia, bet ne miestai. Labai tuščia.

Visą valandą, dar ilgesnę valandą. 100 valandų. O Minecraft'o mašinai dar didesnį, tai tada reikia dar ilgiau. Labai ilgai. Pusę valandos reikia. 60 valandų reikia dėliot Minecraft'ą Lego. O Minecraft'ą šmogeliuką dar sunkiau. Reikia labai daug detalių. Labai daug. Pilna dėžė. O jeigu nėra, tai tada nepastatysi labai didelio žmogaus Minecraft'o iš magnetų. Nepastatysi. Tada reikia daug detalių. O jeigu neturi daug, nepavyks. O Lego Minecraft'o galima pastatyti labai didelių dalykų, daug didesnių už Minecraft'o. O mini Lego tai nelabai jaučia. Pastatysi tada. Per sunkiai. Reikia 300 valandų. 50 valandų, 60 valandų ir sudėliosiu po 60 valandų. O Lego mašina iš Minecraft'o tai dar sunkiai. Reikia didelę mašiną statyti visą valandą, pusę valandą.

0: Eurovizijos gerbėjus.
1: Anda bangara, bangaranga, bangaranga, bangaranga. Anda bangara, bangaranga, bangaranga, bangaranga. Anda bangara.

0: 06:06 Utena. Žygis širdies keliu. 13:00 koncertas. Lukas Pilkauskas. Renginio programa. Registracija į žygį. Registruokis. Laikas birželio 6 diena. Šeštadienis. 9:30 10:00. Dalyvių registracija. 10:00 renginio pradžia. 13:00 žygėjų pasitikimas. Luko Pilkausko koncertas. Renginys atviras visiems, net ir nežygiuojančius kviečiame prisijungti prie mūsų finalinėje renginio dalyje. Renginys nemokamas. Renginio ir žygio pradžios vieta Vyžuonos parko amfiteatras Utena.
1: Sveiki, Utenos radijas. Patarimas tėvams. Lukne patarė.

0: A širdyje myliu savo Utenos radiją.
1: Aš klausau radiją, kai nuobodžiai sėdžiu mašinoje.

0: o știrdie milu sau uită noastră aia.
1: Ošra muzikos pasaulis. Sveiki, prie mikrofono Ušrys. Šiandien aš noriu pristatyti trijų rūšių automatonus. Automatonas yra unikalus Japonijos sukurtas elektroninis muzikinis instrumentas žaislas, pasižymintis ne tik keistų garsų, bet ir išskirtinę išvaizdą. Instrumentą sukūrė Japonijos kūrybinė įmonė Maiwa Denki. Prie jo atsiradimo tiesiogiai prisidėjo įmonės prezidentas Masamashi Tosha ir jo brolis. Automatonė buvo pristatytas 2009 metais Tokijo žaislų parodoje. Kviečiu pasiklausyti pirmojo mano kolekcijo automatono melodijų. Jis yra juodas su baltomis akimis ir kai groja, išsižioja.

Kaip jums patiko jo melodija? Automatono dizainas primena muzikinę narelę, angliškai Deadpool, o pavadinimas kilęs nuo japoniškų žodžių, reiškiančių garso narelę, Otama Yakushi. Tai yra keistas instrumentas, sukurtas į sujungti žaislą paprastumą su sintezatoriaus funkcijomis. Jis buvo sukurtas ne kaip profesionalus įrankis, o kaip pramoga, kuria lengvai naudotis. Bet profesionalai kartais jį traukia į savo repertuarą. Grojamo spaudžiant ilgą kaklą, sensorinę juostą ir spaudėjant burną, kuri atidaro ir uždaro garsą, bei keičia jo tembrą. Pristatau antrąjį automatoną, jis vidutinio dydžio, mėtinės spalvos. Dabar aš jums pagrosiu su antruoju automatonu.

Ar pravirkčiau jis? Nors iš pradinių automatonas atrodė kaip trumpalaikis žaislas. Dėl savo jokingo, gailaus balsą ir keistos išvaizdos. Bet jis ypač išpopuliarėjo YouTube vaizdo įrašams. Tapo pasauliniu fenomenu. Automatonas yra gaminamas įvairių dydžių ir spalvų. Nuo standartinių iki didesnių deluxe versijų. Laidos pabaigai iš automatonų šeimos pristatau paskutinį. Baltą kaip gulbė, bet nediduką. Šį galima nustatyti, kad pats grotu turi 11 skirtingų melodijų.

patarimų tėvams. Lūk nepatarė. Lūk nepatarė. Lūk nepatarė. Linkis tiek jaukų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu saugoti nuo straipsnių.

0: pasakyti, kas tai yra. Raudonas su sėklomis aplinkui žalia. Kas?
1: Žinojau, kad atspėsit, žinoma, kad arbūzas.
2: Antra užuomena.
0: Raudonas su žaliu viršumi. Ir jame viduje jis yra daržovė. Ir jį dažnai naudojate tarp salotų, pagardinti kokias dešreles, kepsnelius. Kas?
1: Žinoma, kad...
0: Pomidoras!
1: Žinojau, kad esate protingi vaikai.
0: Dabar! Geriausias radijas, Utenos radijas.
1: Reklama. Kelis. Uno pizzerija. Kabaris. Aušra. Hesburgeris. McDonald's.

0: Kutena puodukus, pilvukus ir antakus. Selniai klosto man galdelį ir tu sveikinu. Kad nuo veido šypsena nepatektų niekada. O jei liūdės jis užklups, atkalbinti jis visus. Aš irgi jie myliu saugutę nuo sveikinu.
1: Kalbos kertelė. Kalbėkime lietuviškai.
2: Sasyskas, sasyskas, sasyskas, sasyskas.
1: Tai gal geriau dešrelės?
3: Oh, yeah.
1: Reklama. Utenoje atsirado naujų ledų Dauniškio parke. Jie skaniausi visame pasaulyje.
0: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Luknė patarė. Luknė patarė. Luknė patarė. Nepalikite ledų be priežiūros. Aš irgi jie myliu saugų Utenos radiją.
1: Vasarą nežinau, gal žaisiu lauke arba su draugiam susitiksiu prie ežero. O ką veiks vakarė?
4: Aš manau, kad varysiu ten su draugiam į kokį parką ar į kokią kavinę. Iš tikrųjų labai laukiu vasaros. Saulė, o ką tu veiksi vasarą?
5: Oi, geriau manęs tai neklausk, nes reikalų tūkstantis. Eisiu į dainų šventę, į dainų dainelio lauretės. Eisiu į stovyklas, eisiu į daug būrelių ir taip toliau.
1: O ką tu veiksi, jau?
6: Aš eisiu irgi taip pat į stovyklas. Ir šiais metais irgi važiuosiu į dainų šventę. O norėsit vasarą viso susitikti?
7: Žinoma!
1: Čia kalba Lietuvos radijas.
8: Čia Utenos radijas.
0: Sveiki, čia Utenos radijas. Vasarą aš kažkuris važiuosiu. Ir vasarą maudysiu baseine ir tėtį su mama

0: Jūs namai, visą miestą didelį. Reikia visą gyvenimą statyti, visą naktį, kol pavargsi ir tada norėsi miegoti.
1: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Lūpne patarė.

gerai, kad neliko pėdų iš ten, kur negrįžom. Ir nepasitiko niekas, ko nepažįstam. Kaip gerai, kad laiką visam pasilikom savo, kitim pasiūlyt nedrįsom. Viską pamiršim, dar netiek pamiršom. Jauni vakarai išsiblaivė, į dainą nesiplaunu švestu vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
1: Už lango tamsa, o ji guli viena ir bando skaičiuoti.
2: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
3: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

seniai sakėjai. Tu man seniai sakėjai, negrįžim Paryžius. Tai lieka tiems, kurie niekad nesiryžo. Prie kelių Mandžaro, kelti pul pul pul pul taurę šampano. Yeah, yeah, be plano,

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

man baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo. Mano metų saulė merkės, žemė traukės vis mažyn. Mano angelas pavargęs, kasa kapą po pusės.

baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Утенос радиос.
1: Утенос радиос.
2: Утенос радиос.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Kas nagražiausias dėl

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: tik patyrus, man jau lengva viską mes.
1: Čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu.